0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея эсэнцыі серады 26 жніўня.
4: Шыкоўнае жыццё жанчын затачэння Лукашэнкі. Пра што гэта гісторыя?
6: Большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось нашы ёсць іншыя жанчыны.
5: Ваганні долара. Что отбывается?
7: Ну, вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль.
4: Навошта Алеся Бяляцкага объявили у российский вышук?
8: Люди думают, что они вышуку российскими, они не вышуку российскими, они вышинку СНГ-шным, это значит Россия, Беларусь, Казахстан, вся Средняя Азия, Армения, Азербайджан.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Особистая лекарка Лукашенко ездит на авто за 60 тысяч долларов и носит годинник еще за 33 тысячи, высветлили журналисты-расследовальники из агентства «Бюро».
2: У соцсетках Алена Казак обурается гнилыми заходними каштоўнасцями, але у реальном житті вяде неверагодно роскошное житё, у тым ліку и в краинах ЕС, спыняючыся у гатэлях и на курортах премиум-класса.
1: Шикоўный лад життя, як и Казак, вядуць и іншыя жанчыны з атачэння Лукашэнкі, многія з яго так званага кавуновага батальёна.
2: И при этом никто не потребует от их нараджать и быть теми самыми идеальными белорусками, клопотливыми мати и жонками, стиплыми и незауважными, которые не мают своих интересов и меркования.
1: Как так здарылось? У эфира Еврорадио про это поразважала гендерная доследчица Ирина Сидорская. За ее погутарил Змитер Лукашук.
3: Вот эта вот близкость до тела Лукашенко, и она все ж таки и означает, вот этот нюанс, что не на всех жанчын распаўсюджваецца той вобраз, які хацела б дзяржава лукашэнкаўская бачыць у якім жанчын беларускіх. Ці не? Вот як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю?
4: Ну так, сапраўды тут вельмі паказальна. Я б адразу бы сказала, канешне, гэта такія вельмі відавочныя падвойныя стандарты. Вось для абсалютнай большасці беларускіх жанчын тое, што я як бы намалявала вось две хвіліны таму. Лояльныя, працавітыя, нараджаюць, працуюць, даглядаюць, ніякіх пытанняў, толькі ўсё робіць тое, што дзяржава гаворыць і гэтак далей. Гэта абсалютная большасць. Але ёсць як бы іншыя жанчыны, і нават не тое, што іншыя жанчыны, ёсць відавочны такі сацыяльны ліфт для такой значнай меншасці беларускіх жанчын, для яких прыгажосць, маладосць, лояльнасць узнагарошваюцца таким чынам, что яны атрымліваюць доступ вось да таких ресурсаў. І я нават думаю...
3: Спачатку яны атрымліваюць доступ да тела. А доступ до тела, ну, я не до того, что там не про ложек кажу, а там, там, скажем, неким чином, там, сопровождаюсь на неких мероприемствах, танцуют там балы, доглядают, подносят ему, это самое, пробирки для сбора анализов. И за это отрымливают потом вот такие добробыты.
4: Я сгодна, я как раз не про то, как вот займаться мизогинией, альбо там некими теориями списковыми и говорить про то, чего мы не ведаем. Мы не ведаем на самой справе там вось гэтай справы ложкой и так далей. Але вось вы прывялі прыклад перш за ўсё з вось гэтай Аленай Казак, якая персанальная доктарка Лукашэнкі. Так, вось мы пабачылі яе, значыць, узровень яе, значыць, торбачак, яе ўпрыгожванняў, яе як бы вобраз жыцця, і так ён кардынальным чынам разыходзіцца з тым, што як бы прапануецца абсалютнай большасці жанчын. І я згодная, пытанне, напэўна, не ў тым, што там у яе ёсць там нейкая торбачка альбо нейкае ўпрыгожванне. Ну, як бы не ў гэтым пытанні. Пытанне менавіта, якім чынам вось гэтая жанчына атрымала доступ да такіх ресурсаў. Бо, зразумела, не ўсе лекаркі і лекары жывуць у Беларусі такім, значыць, такі узровень спажывання у них, зразумела, не. І нават не таму, што яна там нейкая вельмі паспяховая альбо таленавітая доктарка, або нават мы зараз жа ведаем, яна ж не толькі доктарка, зараз яна ўжо і бізнес-вумен, бо ў яе ўжо, значыць, ёсць вось гэта арганізацыя, якая займаецца вырабам фармацэвтыкі. Таксама гэта быў там бізнес іншага, набліжанага да Лукашэнкі. А зараз гэта і яе. І так мы вось вельмі так бачым, што вось як бы галоўны сацыяльны ліфт атрымліваецца вось менавіта для жанчын у у аўтарытарнай сістэме, што вось гэта блізкасць да цела Лукашэнкі, альбо да, вось гэтыя конкурсы прыхажосці, пра якія мы таксама шмат з вамі гаворым. Мы ж бачым, калі вось, значыць, нейкая дзяўчына выйграла штосьці на конкурсе прыхажосці, ідзе яна, як бы аказваецца праз вельмі кароткі перыяд часу, яна аказваецца альбо ў службе пратакола, альбо вось побач з Лукашэнка там на нейкім, не ведаю, на стадыёне, на там нейкім, на зборы гэтых гарбузоў, альбо там яшчэ чаго-небудзь. І вось так, і гэта дае ей медыйны капітал, сацыяльны капітал, а потым мы, значыць, дазнаемся, што там, напрыклад, альбо ў яе ўжо ёсць нейкая, значыць, фірма, альбо там у яе бацькоў, калі яна яшчэ вось вельмі такая маладая. Ну і так, і атрымліваюцца вось гэтыя падвойныя стандарты, што, значыць, абсалютная большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, такімі традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось, значыць, ёсць іншыя жанчыны, але між імі таксама ёсць з пункту гледжання дзяржавы ўсё ж такі падабенства. Я не думаю, што вось гэтыя жанчыны, вось гэтыя пераможцы конкурсаў прыгажосці, альбо гэта персанальная доктарка, што яны свабодныя. Яны ж таксама вельмі-вельмі залежныя. То есть вось уся гэта іх як бы... Вось гэта багацце, гэты капітал, гэты доступ да рэсурсаў, ён жа таксама можа ў адзін міг і не быць яго. Калі там яна скажа што-небудзь няправільнае, зробіць што-небудзь няправільнае. Таму я думаю, што гэтыя жанчыны, ну, толькі на першы погляд могуць казацца там вельмі паспяховымі і шчаслівымі, але я думаю, што яны таксама плацяць такую дарагую цану, і вось у гэтым, напэўна, ёсць галоўная як бы спецыфіка вось гэтай патрыярхатна-аўтарытарнай улады. Яна нават сваім гэтым прыгажуням шчасця дакладна не дае. Яна таксама іх вельмі робіць залежнымі, вельмі паслухмянымі, і ніякай як бы самастойнасці там, ну, няма.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Гаворка ідзе пра беларусак. Як дзяржава падзяляе жанчын у залежнасці ад патрэб вышэйшага кіраўніцтва.
3: Дарэчы, калі хтосьці скажа, што мы там прычапіліся да гэтай доктаркі, яна ж усё ж такі там зарабляе. Ведаеце, калі б гэта была любая польская доктарка, я проста ведаю, колькі зарабляюць дактары ў Польшчы. Прычым беларусы, якія прыехалі, пацвердзілі свой дыплом і працуюць у сістэме польскай аховы здароўя. Нават вот і ёсць адна знаёмая гераіня, дарэчы, праграмы «Ідэя Х», якая зараз працуе ў хуткай дапамозе у Варшаве. І колькі яны атрымліваюць гэтыя лекары грошы. Я б абсалютна не здзівіўся ў іх ні рамяню Гермес, ні адпачынку на Лазурным беразе, ці яшчэ дзе-небудзь. А я ведаю у той же час ад беларускіх дактароў, колькі беларускія дактары зарабляюць. І вось ёсць доктарка звычайная, не прафесарка, не...
4: Нічога мы пра яе, значыць, пра тое, што там яна вельмі крутыя аперацыі робіць, альбо вельмі добрая дыагностка. Мы ж нічога гэтага не ведаем. Ну вось, я пра гэта, я таксама з гэтага ж пачала, што можа ўсе беларускія дактары і доктаркі вось сталі так добра зарабляць, альбо, значыць, Алена Казак вельмі паспяховая доктарка, не. Праблема менавіта ў тым, што яна доктарка пры Александры Лукашэнку, і вось менавіта гэта дае ей доступ да вось усіх гэтых рэсурсаў.
3: Ну так, і тут вы слушна заўважылі, але варта сказаць што-небудзь там ці зрабіць, ці адмовіцца рабіць, што хоча там рэжым, асабіста вось яе высокапастаўлены пацыент там ці яшчэ што-небудзь там, папік гэты, і будзе тое, што стала з лепшым хірургам Беларусі, які просто потрапіў за краты, а зараз выйшаўшы з-за кратаў, не можа знайсці сабе працы. Вот оно как бы тое, пра што вы кажаце, как бы поспех, раз такі вот поспех у аўтарытарным рэжыме.
4: Так, улада, яна ўсіх робіць залежнымі. Яна можа даваць нейкія як бы ўзнагароды розныя за вось гэту залежнасць, але яна хоча кантраляваць усіх, яна хоча рабіць усіх залежнымі, і ніякая вось яшчэ раз самастойнасць у данным выпадку выпадку жанчын не прадугледжана. Вось між іншым я таксама вось успомніла некалькі перадач таму вы зачытвалі пытанне аднаго з гледачоў, які гаварыў, а вось што дрэннага з таго, што значыць жанчынам дзяржава гаворыць столькі прыгожых слоў, робіць там скульптуры у гонар жанчыны гэтак далей. А вось я б хацела бы замеціць, што заўважыць, што ну як бы не трэба напэўна ставіць жанчын на п'едэстал, але трэба, каб жанчыны былі там, дзе прымаюцца рашэнні. Напрыклад, жанчыны былі за сталом перагавораў, вось там, дзе прымаюцца важныя дзяржаўныя рашэнні, а ставіць жанчын на п'едэстал гэта дакладна не абавязкова.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ваганні долара. Што адбываецца?
5: Ну, вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он всё-таки зависит от того, как себя ведёт российский рубль.
2: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
6: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Японія вылучыла на Оскар фільм рэжысёра Рюцака Хамагуці «All of a Sudden» у катэгорыі найлепшага міжнароднага фільма. Гэта ўжо другая карціна Хамагуці, якая прадстаўляе Японію на Оскары. 5 гадоў таму яго «Drive My Car» атрымаў галоўную ўзнагароду ў гэтай катэгорыі. «All of a Sudden» – французско-японская кінапрадукцыя. Фільм распавядае гісторыю кіраўніцы дома са старэлых пад Парыжам і японскай тэатральнай рэжысёркі, якая праходзіць лячэнне ад раку. Прэм'ера стужкі была паказаная ў Каннах, дзе атрымала 7-хвілінныя авацыі, а выканаўцы галоўных роляў Віржыні Афіра і Тао Акамота падзялілі прыз за найлепшую жаночую ролю. Цяпер фільм будзе змагацца за месца ў шорт-лісце Оскара. Усяго ў ім застанецца 15 карцін, а ў фінал трапіць толькі 5. Цырымонія Оскара адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Італьянскі рэжысёр Эдуардо де Анджелес прадставіць на венецыянскім кінафестывалі новую драматычную трагікамедыю «The Fire Within You». Фільм расказвае пра складаныя адносіны паміж сынам Антонія і яго маці Анджелай, моцнай, рэзкай і вельмі супярэчлівай жанчынай. Падчас каляднай сустрэчы старыя крыўды і сямейныя канфлікты выходзяць на паверхню. Галоўную ролю выканала італьянская актрыса Ванесса Скалера. Фільм заснаваны на аўтабіяграфічнай кнізе пісьменніка Антонія Франкіні. Тейлор Свіфт ушанавала памяць легендарнай кантры-спявачкі Долі Партан, якая памерла ў Нэшвілі ва ўзросце 80 гадоў. Свіфт назвала яе чалавекам, які натхняў іншых быць сабой, азначыўшы яе дабрыню, сілу і велізарны ўплыў на некалькі пакаленняў. Спявачка таксама падзякавала Партан за яе музыку і літаратурную праграму для дзяцей. Партан у свой час называла Свіфт вялікай натхняльніцай і падтрымлівала яе творчасць. Незадолго да смерці яна падзякавала Свіфт і Трэвісу Келсі за ахвяраванне $2 мільёнаў на яе Imagination Library. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У апошнія дні беларусы масава і нечакана знаходзяць сябе ў расійскай базе крымінальнага вышуку.
2: Сюды нашы суайчыннікі трапляюць на запыт Беларусі. То бок чалавека шукаюць у абедзвюх краінах і могуць выдаць у тым ліку з дружалюбных для Беларусі і Расіі краін.
1: У спісе прадстаўнікі медыя, дэмакратычных структур, былыя палітвязні, у тым ліку нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі.
2: Чаму беларускі МУЗ актывізаваўся ў гэтым плане і для чаго гэта робіцца?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я звярнуў увагу, што сярод тых, хто таксама з'явіўся ў гэтай базе, ёсць недаўна вызваленыя, да прыкладу, палітвязні. І калі адных, там, скажам, таго ж Мікола Дзядка, ну не дзіўна, што ён там з'явіўся, але ўбачыць там Алеся Беляцкага, для мяне стала трошку здзіўленнем. Ну, па-першае, нобелеўскі лаўрэат, па-другое, вызвалены дзякуючы вось гэтаму перамоўнаму трэку. Ну, умоўна кажучы, дзякуючы Трампу, вызвалены, выйшаў на свабоду. І тут на табе такі плівок у бок Трампа з боку рэжыма. Я пачну вось з гэтага пытання. Як вы лічыце, які сэнс? Для чаго гэтыя людзі, вось асабліва тыя, хто быў недаўна вызвалены дзякуючы перамовам Мінска з Вашынгтонам, ці Вашынгтона з Мінскам, выйшлі на волю, навошта іх уносяць у гэтыя базы?
4: У палякаў ёсць такая прымаўка, у адвольным перакладзе на беларускую мову яна гучыць, калі няма таго, што ты любіш тое, што ёсць. Вось беларускі рэжым не можа карыстацца Інтэрполам в адносінах да такіх людзей, як Алесь Бяляцкі, але можа выкарыстоўваць базу СНД, СНГ-шную базу, якую вядзе Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі. Таму людзі думаюць, што яны ў вышуку расійскім, яны не ў вышуку расійскім, яны ў вышуку СНГ-шным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан. Вот гэтыя краіны падтрымліваюць гэтую базу. Чаму там з'яўляецца Алесь Бяляцкі, як быццам Алесь Бяляцкім пасля таго, як ён быў вызвалены, не нагаварыў у адпаведнасці з лукашэнкаўскімі паняццямі на дзясятку ці сотню крымінальных артыкулаў? Безумоўна нагаварыў, я казаў і пра падтрымку санкцыйнага ціску і так далей, так? Ну ці гэта ў адпаведнасці з лукашэнкаўскімі стандартамі, ці гэта ёсць злачынства, ці не, ён лічыць, што ёсць, так? Мы-то ведаем, што это палітычныя артыкулы. Ну але як бы я, напрыклад, абсалютна не здзіўлены, што ўсе гэтыя людзі там ёсць. Чаму гэтай базай карыстаюцца? Таму што, як я ўжо сказаў, трэба паказваць, што мы іх неяк пераследуем. Калі іх немагчыма дастаць на тэрыторыі цывілізаванага або адносна цывілізаванага свету, ну бо праз Інтэрпол толькі можна чалавека арыштоўваць дзесьці там, не ведаю, на Балі там ці в Тайландзе і так далей, але як бы можна паказаць, што чалавек у базе вось гэта, яму забаронены в'езд в Казахстан, Расію і так далей. Хаця мне здаецца, што людзі і так гэта разумеюць, часам узнікае памылка адносна Арменіі. Так, в Арменіі па гэтай базе вас затрымаюць таксама.
3: Што ўсё ж такі, калі паглядзець на тое, што адбываецца ў Арменіі, як яна дыстанцуецца ад Расіі, як яна імкнецца ўсё ж такі да еўразвязу і гэтак далей, ўсё ж такі гэта сапраўды небяспека туды патрапіць.
4: Так, это небяспека, залежыць ад вашага ўзроўня ці статуса. Калі я, як Алесь Міхалевіч, еду ў дэлегацыі Еўрапейскай народнай партыі у Арменію, ясна, што мяне не затрымаюць, таму што ў ручным рэжыме будзе вырашана, што не, як бы ў гэтым канкрэтным выпадку мы яго не затрымліваем, яму даем магчымасць в'ехаць і выехаць. Калі гэта нікому не вядомы чалавек, або, скажам так, чалавек, які ўвогуле мала вядомы, або мала гугліцца, пра яго мала інфармацыі ў прэсе і так далей. Асабліва, калі ён своечасова не здолее паведаміць нікому, у яго забяруць мабільны тэлефон. Ну, штосьці пачнецца. Добра, калі гэта будзе в чыстым выглядзе палітычны крымінальны артыкул, напрыклад, там экстрэмізм ці нешта такое, а калі гэта будзе штосьці звязанае з агульнымі злачынствамі, напрыклад, несплата падаткаў, так? А несплата падаткаў таксама актывістаў апазіцыі гэтым абвінавачваюць, і незалежных журналістаў гэтым абвінавачваюць. Ну то шансы на экстрадыцыю з'яўляюцца.
3: Ну так, да, а калі ў прынцыпе, як там Лукашэнка пастаянна кажа, у нас няма, там, скажам, палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе, у нас няма палітвязняў, гэта ўсе крымінальнікі, ды і Беляцкага, што ось гэта гэтым разам, што папярэдні раз судзілі ж не за праваабарончую ці нейкую палітычную дзейнасць, а менавіта за вот нейкія там умоўна кажучы фінансавыя там, як яны там неўсплату падаткаў ці што апошні раз увогуле было там за кантрабанду.

0: якія ведаюць, што можа быць там нейкі там крымінальная справа, знаходзіцца ў базе вышуку, яны і так не паедуць дзесьці там пра Беларусь нават размова не ідзе, у Расію таксама не ідзе, але вот у гэтыя краіны Цэнтральнай Азіі, ну, усе былыя краіны Савецкага Саюза. А наконт ўсё ж такі пэўных краінаў, ну, еўрапейскіх ці іншых там Турцыі якой-небудзь, гэта датычна, не датычна?
1: Гэтай базы Турцыя не мае да гэтай базы ніякага дачынення, не мае да яе доступу, таксама як не мае да яе доступу і Грузія. Таму як бы гэта база толькі для фактычна Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана і Сярэдняй Азіі.
0: Таким чином, просто тим людям, які, скажімо так, є погроза затримання, їм не варто їздити у гэтыя країни. А те, хто знаходиться там, ми все ж таки ведаємо, що частка білорусів з'їхала. Ну, ладно, Грузія, ви вже сказали, що вона как бы, не користається цією базою, а нехто з'їхав у Арменію, я ведаю таких людей, там інші країни. Що лепіше їм робити в сьогоднішній ситуації?
1: Я думаю, що це індивідуальне рішення, тому що мы, я як адвакат з еўрапейскай адвакацкай ліцэнзіяй, не дапамагаю ў справах пра нелегальнае перасячэнне мяжы, але безумоўна такіх варыянтаў з пад нелегальным перасячэннем мяжы дастаткова шмат, і ў кожнай канкрэтнай сітуацыі трэба глядзець. Я думаю, што варта звязвацца з праваабаронцамі, варта звязвацца з адпаведнымі грамадскімі арганізацыямі і даведвацца, якія ёсць варыянты.
2: Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука і Алеся Міхалевіча. Гаворка ідзе пра крымінальны пераслед беларусаў, якія пакінулі радзіму пасля 20-го года.
0: Як працяг? Я думаю, што мы не адзін раз са спадаром Алесем размаўлялі пра Інтэрпол і пра тое, якія пагрозы ёсць, калі трапляеш у базу Інтэрпола. Адпаведны вось даклад мы таксама абмяркоўвалі з Леонідам Марозавым тут у студыі. Да гэтага дакладу Лада мае дачыненне і Алесь Міхалевіч таксама спрычыніўся да распрацоўкі яго, наколькі я разумею.
1: Так, дзякуй. Нават мой недзе партрэцік і біяграфія там на другой ці на трэцяй старонцы ёсць. Але, канешне, Леонід Марозаў і нашыя калегі з Белпола, гэта былі тыя людзі, якія ў асноўным рабілі асноўную працу і неслі на сябе асноўны цяжар па зборы інфармацыі, сістэматызацыі інфармацыі.
0: Што вы асабіста, якую думку, якую, які тэзіс укладалі у гэтую працу?
1: Трэба разумець, што дыктатары выкарыстоўваюць все наяўныя механізмы. Інтэрпол для дыктатараў гэта ёсць механізм, які ў іх ёсць, і яны яго выкарыстоўваюць для таго, каб пераследаваць палітычных апанентаў з дапамогай Інтэрпола. І мы ставім пытанне, мы ставім, уздымаем пытанне аб тым, што Інтэрпол павінен да такіх дыктатарскіх краінаў, як Беларусь, ставіцца з адпаведнай увагай і з адпаведнай, скажам так, асцярогай, так, асцярожна да іх ставяцца і ствараць спецыяльныя механізмы для таго, каб не было магчымасці злоўжывання механізмамі Інтэрпола.
0: Усё ж такі, я так разумею, і мы з вамі пра гэта гаварылі, што рэжым спрабуе тымі ці іншымі чынам, але ў пэўных сітуацыях, у дачыненні да пэўных людзей, унесці іх у гэтую базу, нейкім чынам дацягнуцца. Як часта гэта адбываецца і якія механізмы супрацьдзеяння гэта?
1: Мы выкарыстоўваем розныя механізмы супрацьдзеяння, перш за ўсё, ну, гэта палітычны ціск. Напрыклад, кожны беларускі, беларус, які, якога ўносяць у базу Інтэрпола, праходзіць дадатковую праверку. На жаль, гэта дадатковая праверка вельмі павярхоўная і звычайна ўключае толькі фармальную праверку артыкула, ці гэта артыкул агульнакрымінальны, ці ён палітычны. І все тыя артыкулы, па якіх масава беларусы абвінавачваюцца там за ўдзел у беспарадках, там за экстрэмізмы і так далей, гэта палітычныя артыкулы, і па іх Інтэрпол проста не ўключае людзей у базу Інтэрпола. Але я вяртаюся да той праблемы, пра якую я ўжо гаварыў, што калі чалавека абвінавачваюць несплаце падаткаў, у махлярстве, у хуліганстве і так далей, патрапіць у Інтэрпол дастаткова лёгка, бо далёка не ўсе. Па-першае, нам здаецца, што кожнае знача іх прозвішчаў, яно вельмі унікальнае, там Лукашук, Міхалевіч, але калі ты падымаеш у менскай тэлефоннай кнізе прозвішча Міхалевіча, кажацца, што гэта будзе там, не ведаю, 35 старонак Міхалевіча ў Менску, так? Калі ты падымеш Лукашукоў, можа будзе іх троху менш, але таксама гэта будуць старонкі і старонкі, так? І вяртаюся да таго, што калі проста в ангеламоўнай транслітерацыі ўвесці ваша ці маё прозвішча, ну то з вялікай доляй верагоднасці можа аказацца, што выдасць вельмі шмат людзей і карацей вельмі лёгка зразумець, хто такі там

0: Вот колькі у Беларусі таксама Александраў Беляцкіх, так? Мы ведаем Алеся Беляцкая як Нобелеўскага лаўрэата, але іх як бы таксама і ён безумоўна супермедыйная асоба. Але як бы калі ты возьмеш любога, напрыклад, журналіста вашай рэдакцыі, акажацца, што як бы просто калі супрацоўнік Інтэрпола будзе правяраць, ён просто не зразумее, што гэта журналіст, так? Гэта просто нейкі чалавек, які абвінавачваецца ў махлярстве. Ну і такія механізмы безумоўна Беларусь выкарыстоўвае. Таксама не Беларусь, але Лукашэнка выкарыстоўвае яго рэжым, так? Таксама для мяне вельмі непакоіць тое, што дэвальвавалася паняцце тэрарызма. Так, мы з вамі ўсе тэрарысты і як бы весь свет змагаецца з тэрарызмам, так? Весь свет робіць усё магчымае, каб не было тэрарызма. Ну а Лукашэнка дэвальваваў гэта паняцце, і все фактычна апазіцыйныя актывісты, ці не можа яшчэ не ўсе, але вельмі значная частка з'яўляюцца так званымі тэрарыстамі, так? І таксама калі Інтэрпол атрымлівае на кагосьці справу па тэрарызме, нібыта Інтэрпол створаны для таго, каб расследаваць такія справы і дапамагаць, не расследаваць, але дапамагаць міжнароднаму прававому супрацоўніцтву па падобных справах, так? Таму у рэжыма ёсць шмат магчымасцяў выкарыстоўваць Інтэрпол, ён гэта актыўна робіць.
1: І мы таксама ўжо не адзін раз гаварылі пра тое, што ёсць механізмы ўсё ж такі, ну, троху засцерагчы сябе, засцерагчыся ў гэтай сітуацыі. Гэта найперш, выбачаюся, што мы гэта паўтараемся, але вельмі часта людзі ўсё ж такі, хтосьці не глядзеў, хтосьці не дачуў, хтосьці не зразумеў, перапытваюць ізноўку. І можна удакладніцца у Інтэрпола, ці ёсць вы там у іх базе.
0: Можна падаць запыт, ці вы у базе ці дне. На гэта адказ займае каля 3 месяцаў, але Інтэрпол адказвае. Таксама можна зрабіць прэвентыўны запыт, калі вы ведаеце, што ў вас падобная крымінальная справа, якая з вялікай долей верагоднасці мае вось гэтыя эканамічныя там ці нейкія агульнакрымінальныя элементы, і што Інтэрпол, праз Інтэрпол вы можаце, можа Беларусь вас праціснуць, так? Можна звярнуцца з прэвентыўным запытам в камісію кантроля файлаў Інтэрпола, каб у выпадку, калі Беларусь звернецца, яны вас заблакавалі. Гэта таксама механізм ёсць, і мы гэтым займаемся, як адвакацкае бюро, гэта адна з асноўных нашых спецыялізацый.
1: Я нагадаю, што з намі быў юрыст і кіраўнік агенцтва Legal Status Алесь Міхалевіч. Калі ласка, калі у вас ёсць пэўныя праблемы з там ці падазрэнні, ці ўвогуле пад неабходна дапамога, можаце звяртацца да яго, да яго бюро. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве вечна. Дзякуй. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Пятница с Грацией.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запорская. На рамонт санаторыя «Беларусія» у анексаваным Расіяй Крыме з беларускага бюджэту вылучаюць 1,5 мільёна рублёў. Адпаведная пастанова Савету міністраў з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сродкі перададуць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, якому санаторый падпарадкоўваецца. Грошы вылучаць са сродкаў бюджэту. Іх возьмуць з грошай, запланаваных на іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі на міжнародную дзейнасць і друкаваныя СМІ. Санаторый Беларусі ў Крымскім Карыізе фармальна размяшчаецца на тэрыторыі Украіны, аднак пасля расійскага захопу Крыму ў 2014 годзе фактычна гэты санаторый аказаўся пад расійскай юрысдыкцыяй. У Беларусі з 1 верасня павялічваюцца працоўныя пенсіі, вынікае з падпісанага ўказа. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў бягучым годзе. Папярэдне адбылося 1 лютага на 10%. Цяпер гаворыцца, што паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў верасні складзе 1125 рублёў. Агулам гадавое павелічэнне складзе 145 рублёў або плюс амаль 15%. Чакаецца, што ў верасні выдаткі на выплату пенсій складуць 2 мільярды 600 мільёнаў рублёў. Пры гэтым у Беларусі налічваецца больш за 2 мільёны 300 тысяч пенсіянераў. Тым часам названы памер сярэдняга заробку за ліпень у Беларусі. Сярэдні заробак бруднымі ў ліпені склаў 3172 рублі, паведаміў Белстат. У параўнанні з чэрвенем ён вырас на 68 рублёў. Калі браць чыстымі, то заробак складае 2728 рублёў. Па сярэднім курсе даляра за мінулы месяц прыкладна 1098 даляраў. Бруднымі, а на рукі 945 даляраў. Польскі ўрад заахвочвае пенсіянераў заставацца на рынку працы. Польскі ўрад бачыць неабходнасць павышэння пенсійнага ўзросту, аднак не гатовы пайсці на такі крок за адсутнасці грамадскай падтрымкі. Таму ўлады спрабуюць іншымі спосабамі заахвочваць людзей перад пенсійнага ўзросту заставацца прафесійна актыўнымі. Адным з такіх інструментаў стала агульнанацыянальная праграма «Актыўная 50+», якую рэалізуюць ўрад і ўправленне сацыяльнага страхавання з. Праграма прапануе работнікам старэйшага ўзросту падтрымку ў развіцці кар'еры, прафесійнае навучанне і адукацыю ў сферы пенсійнага забеспячэння. Галоўная мэта – паказаць, што ўзрост не з'яўляецца перашкодай, а можа быць перавагай на рынку працы. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 17 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

прокол, я на конт, я її питав.

0: занепакоенасць у Киеве. Пра гэта пішуць усе сусветныя медыя. А таму прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паспрабаваў знізіць градус напружанасці вакол гэтай паездкі, назваўшы яе амаль што руцінным візітам. Аднак у кантэксце жорсткага геапалітычнага супрацьстаяння такія візіты ніколі не бываюць звычайнымі. Крэмль у асобе Дмітрыя Пяскова афіцыйна пацвердзіў факт контактов по линии спецслужбов, але обверг информацию про сустречу Рэдкліфа с Владимиром Путиным. Хоть имены российских суразмовцев не раскрываются, наибольш верогодным визави Рэдкліфа называют директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Международные эксперты пишут наступное. Американская разведка лічыць, что Россия помеж концом 2026 и 2029 годами может провести обмежованный тест рашучасти НАТО, например, про кибератаки або нават локальное сухопутное уварвание на усходнем флангу. Тому Рэдкліф мог быть отправлен в Москву, как передать прямое и жорсткое попереджение, что штаты ведают про такие планы, и отказ будет разбуральным для России. А кроме того, уплыв на этот визит может иметь и напружение помеж Вашингтоном и Тегераном. Бо знову же, поводле американской выведки, Москва передала Ирану разведывальную информацию про размещение американских военных сил на Близком Усходе. Аднак эксперты не выключаюць, што тэмай візіту стаў пошук шляхоў да міру ва Украіне, але украінскае кіраўніцтва лічыць місію Рэдкліфа ў гэтым выпадку трывожным сігналам. Па-першае, у Кіеве не хочуць, каб Масква і Вашынгтон вялі некія таемныя размовы пра лёс Украіны без удзелу Украіны. Пры гэтым вядома, што яшчэ напярэдадні візіту Вашынгтон звярнуўся да Кіева з катэгарычнай просьбай часу устрымацца ад паветраных удараў па Расіі. Амерыканскі бок патрабаваў поўнага спынення нападаў дронаў у раёнах Масквы, Санкт-Петербурга і паўночнай часткі Расіі на ўвесь час знаходжання амерыканскай дэлегацыі. Што адметна, паводле звестак Kiev Independent, Украіну папярэдзілі прылёце высокапастаўленай дэлегацыі ЗША, але першапачаткова схавалі факт таго, што яе ўзначальвае менавіта дырэктар американской разведки. Але у той час, як Рэдкліф бесперашкодна вёў перамовы з расійскімі спецслужбамі і разведкай у Маскве, спецыяльныя пасланнікі Трампа Джаред Кушнер і Стыў Уіткаф былі вымушаны адкласці свой запланаваны візіт у Кіеў з прычыны маштабных і жорсткіх расійскіх бамбаванняў украінскай тэрыторыі. Таму пакуль Вашынгтон і Масква размаўляюць на мове спецслужбаў і разведкі, Кіеў з трывогай углядаецца ў неба, баючыся стаць аб'ектам буйнога геапалітычнага гандлю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Раніца з Рацією.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 27 жнівня, четвер. Структури існування. Віра, надія, любов. Мистецька галерея «Маршант», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує на відкриття вистави праці Івони Остроуської «Натхнених Подляшшем». Унікальна вистава, яка сполучає неопрацьовану сутність з духовністю, міфами і чоловічими емоціями. Представлені праці були глибоко натхнені Подляшшем, його містичним ландшафтом, дикою природою і змішуванням культур. Гэты працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмернага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Віра, надія, любоў» пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх Салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жнівня хор выступіць у манастыры Благавешчання Пресвятой Багародзіцы ў Супраслі. Пачатак канцэрту а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртая сустрэча з Сімонай Косак ў Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных районаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшшя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Академии Беларуси пешыні прайшлі 10-сотневыя навучальна-палявыя зборы для вучняў 10 класаў. Яны адбываліся ў апошні тыдзень траўня і першы тыдзень чэрвеня ва ўсіх рэгіёнах краіны. Вучні мусілі знаходзіцца ў лагерах дзень і ноч цягам усяго перыяду збору. Аднак у выпадках, калі гэта было б немагчыма, зборы праводзілі на базе школаў ці гімназіяў. У Міністэрстве адукацыі Беларусі адзначылі, што зборы абавязковыя і школьнікі не могуць адмовіцца ад іх праходжання. Зборы ёсць частка адукацыйнага працэсу, які прадугледжаны трэніраванне практычных навыкаў у прадмеце дапрызыўная і медычная падрыхтоўка. У сэнсе мілітарызацыі школы сучасны беларускі рэжым уже ў пэўным сэнсе перайшоў познесавецкую рэальнасць. Калі я вучыўся ў школе ў 80-е, то ў нас у старэйшых класах быў прадмет НВП – пачатковая ваенная падрыхтоўка, але не было ніякіх ваенных палявых збораў. У апошнія гады і месяцы вогуль назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваецца праверка баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22 года неспынна змяняецца заканадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць усё больш людзей забіраць у войска. У 23-м годзе Міністэрства абароны і Міністэрства аховы здароўя істотна змянілі расклад хвароб. Змены закранулі амаль чвэрць усіх артыкулаў. У шэрагу выпадкаў катэгорыя «негодны ў мірны час» была заменена на «годны з абмежаваннямі». Астма, сколіёз, захворванне эндакрыннай сістэмы і парушэнне абмену рэчыву цяпер з усімі гэтымі хваробамі прызыўніка абвяшчаюць годным да службы. Для чаго ўсё гэта, калі, як падаецца відавочным, Лукашэнку вайна з Украінай не патрэбная, бо для яго гэта ў пэўным сэнсе палітычная смерць? Падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі – заціскання ўласна беларускага грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі ўся краіна павінна стаць ваенным лагерам. Мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лягчэй апраўдваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў і ўвогуле захаванне сярод грамадства атмасферы абложанай крэпасці.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рэгістрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лёж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рэгістрацыя.

Ужо толькі 4 хвіліны застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў. А гэтыя ж навіны рыхтуе сёння Стась Дадэрка. І ў 8 гадзін пачуеце між іншым пра вайну ва Ўкраіне. Таксама пачуеце статыстыку па палітвязнях ў Беларусі і інфармацыю, пашыраную ўжо, аб тым, што Чэхія можа ўвесці візавыя паслабленні для сваякоў беларусаў. Заставайцеся разам з намі. Ужо за некалькі хвілін будуць чарговыя навіны і будзем пачынаць трэцюю гадзіну «Раніцы з рацыяй».

0: Вітали, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Олександр Лукашенко не покинув свою ранішу мару про кремлівську посаду. Але серйозною перешкоду для режиму являють демократичні сили на чолі зі Світланою Тихановською. Так міркує наш сьогоднішній гость, на розмову з яким запрошує Яна Запольська.
3: Гость рації.
4: Історик Євген Красулін. Вітаємо на хвалях Білоруського радіо «Рація». І почнемо одразу з Олександра Лукашенки. Як ви оцінюєте, у якої він позиції на міжнародній арені сьогодні знаходиться? Бо Олександр Лукашенко вміє користатися змінами настроїв у міжнародній політиці.
5: Ну, власне кажучи, кольки б ми не казали, як він вміє користатися, усе рівно. У його є зададені рамки. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква. Ось Александр Горыч. Тому думать, что он тут шукает некие для себя можливости, коли казать про можливости, какие он шукает, он шукает у одним керунку. Это захование и обновление его улады, и это махчимости для допомоги России у ейной агрессии супроть Украины, а далее, власне кажучи, повсюль. Бо Украина – это только первый крок, это не то, что там Путину одной из ранку пришло в голову взять и атаковать Украину. Нет, это стратегия, причем это не просто стратегия, это державноутворная идея для России. Это имперская экспансия. И Лукашенко – это частка этого стратегичного плана. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала, вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка знову крыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
4: Ну, Александр Лукашенко, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Ось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Хуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцаў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнка. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе за мяне і не мусіць быць Німеччыны. У Путіна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле? Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
4: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
5: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Путіна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ужо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлічыць, падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў гол, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас, 10-ы год, потым 12-ы, потым 15-ы, 16-ы пачатак зняцця санкцыяў, ён выпусціў ўжо ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду, што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорычы далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйна, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу. Польшча, Літва, Латвія. Вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александр Ігорыч, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
4: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханоўскай і вогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусы. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, і Белсат, Еўрарадыё і гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханоўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханоўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханоўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небёсы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Може, як тільки вона почала за її чіплятися, усе пішло інакше. А вона не, вона не хоче. За кошт гэтага вона тримається. І тут знову вельми характерно. Ще за совєтським часом гэта було. Коли пропаганда совєтська міняла плюс на мінус, перекладала з хворой голови на здорову. Ось. І тут то ж саме. Коли поглядзем на гэтых тролів, інтернаціонал тролів, ми побачимо, що вони настоюють, що Тихановська така ж, як Лукашенко, вона там синіми пальцями тримається. Абсолютно безпадставно гэта, конечно, кажуть. Но гэта так само показывае, што, ну, па-перша, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага, беларускага дэмакратычных сіл, у нас адразу ўзнікне гігантская праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр, Ціхановская, і ёй на абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Тертель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа: так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцэйскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
1: Госць рацыі.
2: А нашим гостем був білоруський історик, експерт Євген Красулін, з яким розмовляла Яна Запольская.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Раніца з рацією.
2: Спорт-экспрес. Головные подеи спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у эфиры новины спорту. При микрофоне Юрась Дашуки. В ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые подеи в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. На футбольных полях Европы протягивают вызначаться удельники финального раунда Еврокубков. Учора были згуляные 4 матчи у Лизе Чемпионов и 1 у Лизе Конференций. Означим, что первые встречи всех этих пар скончились в ничью. У Лизе Чемпионов грецкий АЕК не покинул шансов болгарскому Левски, разгромивши тих с ликом 4-0. Норвежский Викинг довольно сенсационно здобыл хатнюю волевую перемогу с ликом 3-1 и выбил с турнира хорватская Динамо с Загреба, тем самым пополнивши когорту дебютантов финальной стадии турнира. Французский Лион соступил на своем поле турецкому Фенербахче с ликом 1-2 у гульни и, как выник, право сгулять у финальной стадии турнира. Там сгуляют турки. И словенский Цель так само соступил словацкому Словану в додатковом часе с ликом 1-2 право згуляць у асноўным раўндзе Лігі Чэмпіёнаў. Прайграўшыя ў гэтых парах згуляюць у асноўным раўндзе Лігі Еўропы. У Лізе Конференции за право сгулять в основном раунде спрачаліся австрийский Рапид и шотландский Харц. В основный час команды сгуляли 1-1. У додатковым и знов обменялися голами и лик стал 2-2. При том, что Харц гулял у меньшести от 76-й хвилины, а Рапид перевел лик у серию пенальти только на 119-й хвилине гульни, где удача оказалась на боку шотландцев. 4-3. Лёсование гэтых Еврокубков пройдет у пятницу 28 жнивня. Першая жанчына-суддзя у мужчынскім чэмпіянаце Беларусі Вольга Блоцкая абслужыла матч бельгійскага Андерлехта і нідэрландскага Фейнорда у жаночым Кубку Еўропы па футболе. Матч быў згуляны учора на стадыёне ДНЗ у Бельгіі і скончыўся перамогай гаспадыняў з лікам 2-1. Асістэнтамі Блоцкай на лініях былі Анастасія Данченка і Алеся Гутнік, рэзервовы суддзя Валентіна Сакаловіч. Футбольный мяч, яким Диего Марадона забил гол рукой у чвертьфинале чемпионату свету 1986 года, продали на аукционе за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Аргентина тогда перемогла Англию с ликом 2-1, а Марадона отзначился 2 голами. Первый он забил рукой. У тем же матче аргентинец оформил еще один гол, який позднее назвали голом стагоддзя. Марадона обгулял 5 полевых гульцов сборной Англии, после чего отправил мяч мимо брамника Питера Шилтона. Мяч продали у субботу на аукционе Heritage Auctions у США за 2,5 миллиона фунтов, что складает 3,3 миллиона доляров. Али Бин Насер, який был уголовным арбитром того матча, после закончения встречи забрал себе мяч Adidas Ацтека. У 2022 году Бин Насер продал мяч за 2 миллиона 370 тысяч доляров. У 2023 году его новый уладальник знову выставил мяч на аукцион, однако продаж не отбылся, бо ставки не досягнули установленного минимального кошту. Футболку, якой Марадона згуляў у тым матчы, у 2022 годзе прадалі на аукцыёне за 7,1 мільёна фунтаў стэрлінгаў. УЕФА и Адидас представили официальные мячи Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов сярод жанчын, поведомил официальный сайт организации. На белом фоне металличный эффект надае мячу додатковую глубиню, а туман проходит сквозь знакомитые зорки Лиги Чемпионов, заломываючи светло и афарбовываючи кожную из них у яркие колеры. Логотипы Адидас и Лиги Чемпионов выкананы у насыщенным ружовым колеры и додают дизайну еще один яркий акцент. У вынику мяч символизует шлях от неприкметной штодённой подруги рыхтоўкі да галоўнай сцэны еўрапейскага клубнага футбола і арганічна ўпісваецца ў візуальны вобраз Лігі Чэмпіёнаў, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні УЕФА пра мяч мужчынскай Лігі Чэмпіёнаў. Мяч Лігі Чэмпіёнаў сярод жанчын напісаны так: афіцыйны мяч жаночай Лігі Чэмпіёнаў прысвечаны імкліваму развіццю жаночага футбола. У яго дызайне ажывае кальцо святла, характэрны для турніра круг з 11 зорак па адной на кожную гульцу на полі. Яно сімвалізуе адзінства, камандную працу і агульныя амбіцыі. Дизайн передає хуткость, яркость и энергию новой эры. Графичное оформление створяет уражение, быцем кольцо зорок рухается по поверхне мяча. Яркие фиолетовые оттенки сполучаются с золотыми и оранжевыми акцентами на белом фоне, а металличные детали додают глубины. Лёсование основного этапа Лиги Чемпионов отбудется уже сегодня. Первый тур пройдет 8 вересня. 136-я ракетка сусветнага рейтынгу беларуска Александра Сасновіч прайшла ў другі раўнд кваліфікацыі адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе US Open, абыграўшы 157-ю ракетку з Венгрыі Далму Галфі. Матч доўжыўся 1 гадзіну 50 хвілін. Гульня скончылася з лікам 2-0, 7-6, 6-3. За выхад у афіцыйны раўнд кваліфікацыі Александра гуляе са 165-ай ракеткай з Чэхіі Вендулай Вальдманавай. А вось 191-я ракетка беларуска Ірына Шыманович не змагла выйсці ў фінал кваліфікацыі US Open 2026. У другім раўндзе яна саступіла 284-й ракетцы 17-гадовай амерыканцы Джульет Пареха з лікам 0-2, 4-6, 2-6. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа страціць статус першай ракеткі свету пасля завершэння US Open 2026. Дзеючая пераможца турніру, якая атрымае першую пазіцыю ў рэйтынгу WTA 99 тыдняў запар, можа саступіць лідарства адразу тром суперніцам: Алене Рыбакінай, другой ракетцы з Казахстана, і амерыканкам Джесіцы Пігуле, трэцяй, і Коры Гауф, чацвёртай ракетцы. У мінулым годзе Сабаленка выйграла турнір у Нью-Йорку і сёлета абараняе набраныя 2000 рэйтынгавых ачкоў. У той час, як Рыбакіна ў мінулым сезоне выбыла на стадыі 1/8 фіналу. Розніца паміж гэтымі дзвюма тэнісісткамі ў рэйтынгу цяпер складае 434 ачкі. З-за гэтага Рыбакінай дастаткова выйсці ў паўфінал US Open, каб гарантаваць сабе статус першай ракеткі свету, незалежна ад вынікаў іншых прэтэндэнтак. Каб Пігула або Гау сталі першымі ракеткамі свету па выніках US Open, ім неабходна выйграць турнір і спадзявацца, што Рыбакіна не выйдзе ў паўфінал. Умовы для таго, каб узначаліць рэйтынг WTA, такія: для Арыны Сабаленка павінна выйграць турнір, а Рыбакіна не дойдзе да паўфіналу. Для Алены Рыбакінай дастаткова дайсці да паўфіналу, калі Сабаленка, Гауф або Пігула не выйграюць US Open. Для Коры Гауф павінна выйграць US Open пры ўмове, што Рыбакіна не выйдзе ў паўфінал. І для Джесікі Пігулы таксама павінна выйграць тытул пры той жа ўмове адносна выніку Рыбакінай. У адзіночным разрадзе сярод жанчын асноўны раўнд турніру US Open пройдзе з 30 жніўня па 12 верасня. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Яно мае свае асаблівасці, і кожны год мы пашыраем нашыя веды. Паказваем нешта новенькае для нашых гледачоў, якія прыходзяць на нашыя святы. Да і проста, людзі, каб яны ведалі, вот гэтыя святы не то што аднаўляць, трэба вот мы ўсе сабраліся і ўсе ведаюць, што спяваць, што танчыць. Вот гэта наша галоўная задача.
1: Вы ў Вільні сапраўды вось гэтую беларускую культуру масы нясеце, а ў вас крышку з фінансавымі праблемамі. Вось я гляджу, малайцы, вы ўсё ж такі вытрымліваеце, раз ужо збіраеце на наступны год яшчэ групы.
0: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я, як кіраўніца і заснавальніца этнацэнтра, павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам світанка, таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказалі: "Значыць, так, колькі трэба плаціць, колькі трэба збіраць, каб мы ўсё-такі маглі трымаць нашае памяшканне". Зразумела, што, напрыклад, я, гэта маё валантэрская работа, адзінае, што, канешне, музыкаў мы аплочваем. Вот. І людзі пагадзіліся, і цяпер у нас на дамовах усе, хто прыходзіць у світанак, усе будуць плаціць як за заняткі, бо гэта вельмі важна. Яны развіваюцца, з намі працуе выбітны музыка наш, Владзімір Пыльчынка, і ён вельмі шмат чаго прыносіць. Мы запрашаем таксама, калі ёсць такія мажлівасці, нашу выбітную фольклорыстку Аліну Куранович, я спадзяюся. Мы цесна супрацоўнічаем з Кацярынай Ваданосавай, і канешне, я спадзяюся, яшчэ пасябруем з Вольгай Барышнікавай. І паэтому пакуль мы трымаемся. У всякім выпадку да новага года стаім. І паэтому, канешне, дзетак запрашаем у калектыў, дзякуючы бацькам. Вот нашы летнікі, асеннікі, вясеннікі, зімнікі. Дзякуй Богу, зараз вот у летніку у нас больш 10 дзяцей. І мы трошачкі ўжо скапілі, каб там закрыць некія дзіркі. Вот я думаю, што ўсё будзе добра. І вельмі ўдзячны тым людзям, якія ахвяруюць на нашую справу, на развіцце на цэнтры світанак. Вельмі спадзяемся, што знойдзецца, ну, нешта знойдзецца. Будзем мы, будуць мажлівасці. Будзе дзень, будзе ежа, і з Божай дапамогай усё будзе добра.
2: Этнацэнтр Світанак створаны ў Вільні для навучання традыцыям фальклору і роднай мове дзяцей і дарослых. Мэта праекта – захаванне беларускай культуры сярод эмігрантаў і перасяленцаў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Фельетон рацыі.
1: 1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты «Самі ведаеце каго». А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай «Самі ведаеце каго» па тэме «Адукацыя». Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце «Капсула часу», у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у «Капсулу часу» вучань кладзе цыдулку. Я хацеў паступіць у Польшчу, але капсулу знайшоў класны кіраўнік. Ну і вішенька на торце, інфармацыйныя матэрыялы для канструявання урока, дзе асобны раздзел прысвечаны дзяржаўнай падтрымцы. І вось там акурат згадваецца размеркаванне. Маўляў, у краіне захоўваецца сістэма размеркавання і гарантаванае прадастаўленне першага працоўнага месца. Гарантаванае першае працоўнае месца – гэта калі пасля універсітэта галоўнае пытанне – нідзе знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй дадому. У выніку увесь гэты урок пра веды выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучні застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
0: Гайнаўка,
2: Саколка,
0: Масты,
2: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: С архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Калісьці гаварылася, што ў такой ці іншай вёсцы столькі то не хат, а комінаў. Даўней нават падатак плацілі ад комінаў, ды і цяпер добры комін у будынку, дык і дым не праходзіць у хату, і ў печы гарыць добра. Яшчэ не так даўно сяляне чысцілі коміны толькі перад пячэннем хлеба. Работа гэта была даволі складаная. Трэба было ў лесе высячы маленькую елачку, прывязаць яе да доўгай палкі, улезці на хату і, як гэта гаварылася ў некаторых ваколіцах, вешкаю выціраць сажу ў коміне. Калі гаспадар з вешкаю ўлазіў на комін, вядома было, што яго жонка будзе пячы хлеб. Часы змяніліся. Сяляне ядуць хлеб у ГС-аўскіх пякарняў, які прывозяць у вясковыя крамы. Коміны абавязаны чысціць не гаспадары, а камінары. На жаль, у вёсках аб камінарах гавораць многа дрэннага. Рэдакцыя наша час ад часу атрымоўвае лісты, у якіх карэспандэнты крытыкуюць камінараў іх несалідную працу. Як выглядае праца камінара, расказаў нам прэза з камінарскай спаўдзельні ў Беластоку Васіль Сайнота. Ён сказаў нам аб долі і нядолі камінароў, аб іх нялёгкай і непапулярнай працы, аб умовах працы і іх паляпшэння ў апошнія гады. Як правіла, камінар замазаны сажаю. Яму ў цягніках і аўтобусах ездзіць немагчыма. Харчавацца ў сталовых і барах таксама ён не будзе, бо сваёй адзежаю запэцкае ён суседзяў. Такім чынам, каб ездзіць на вёскі, неабходны камінарам спецыяльны транспарт, і харчавацца павінны яны не ў пунктах масавага харчавання. 2 гады таму назад камінарскае спаўдзельне стварыла магчымасці, каб кожны камінар купіў матацыкл, усе камінары атрымоўваюць цяпер таксама адзежу і бялізну. А ці да кожнага коміна лёгка дабрацца? Ці гаспадары стварылі умовы для таго, каб улезці на хату? Можна было не баючыся, што драбіна абарвецца? Заданнем камінара з'яўляецца не толькі чышчэнне комінаў, да яго належыць таксама супрацьпажарная прафілактыка. Абавязаны ён паведамляць пажарнай камандзе і міліцыі, калі комін не гарантуе бяспекі, калі ён можа быць прычынай пажару. На Беласточчыне працуе больш як 120 камінароў. Нягледзячы на тое, што ўмовы працы значна палепшыліся, што зарабляюць яны добра, бо ў межах 6 тысяч злотых, аднак іх яшчэ не хапае ў бельскім, гайнаўскім і сакольскім паветах, напісаў Міхась Хмялеўскі. Недавно хтось из жыхароў вёскі Чыжы написал у Ніву про клопоты, якія переживають тут люди, каб доехать у Гайнаўку автобусом. Недавно почав ездить еще один автобус, але и той не вельми хоче забирать людей, да не только у тим справа. Вось часто бывають у автобусе тим кондуктори, якія мають голови до заробков. Наприклад, у сераду торговий день у Гайнаўцы на припинах приходять вельми много людей, и кондукторы в гэты день узбагачаются грошима за продаденные билеты. Яны забирают гроши, а билетов не дают. А люди едут, чи боятся, бо бывают контроли и шкода платить 100 злотых за чужое махлярство. Ці ж справедливо это? Ці можно так ошуквать и державу, и людей? Написала Мухла.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Джем на хвалях беларускага радыё РЭЦ. Абяцаў вам расказаць пра тое, чаго нельга рабіць з кавай, каб не нашкодзіць свайму здароўю, бо часамі гэта напой можа ператварыцца ў атруту. І лекары вось расказалі, да эксперты ў галіне харчовай бяспекі настойліва рэкамендуюць адмовіцца ад даволі распаўсюджанай звычкі. Я, напрыклад, не сустракаўся з такой звычкі, але, ну, калі пра гэта гаворыць, можа сапраўды гэтая звычка ёсць. Звычка разыграваць астылую каву. Такое дзеянне, няхай гэта будзе там у мікрахвалёўцы або на пліце, можа негатыўна паўплываць на склад напою і нанесці шкоду здароўя. Як мне падаецца, яшчэ на смак яно паўплывае так нармальна. Справа ў тым, што паўторны нагрэў кавы выклікае хімічныя рэакцыі, якія прыводзяць да разбурэння карысных кампанентаў, напрыклад, хларагенавыя кіслоты, вядомыя сваімі антыаксідантнымі ўласцівасцямі, падвяргаюцца дэградацыі, у выніку чаго могуць утварацца шкодныя злучэнні. І гэтыя працэсы здольныя падвышаць кіслотнасць страўніка, правакаваць пякотку і раздражненне слізістай страўніка, ну і пагаршаць смакавыя і карысныя ўласцівасці напою, вядома ж. Паўторнае награванне кавы прыводзіць да знішчэння антыаксідантаў, якія абараняюць арганізм ад уздзеяння вольных радыкалаў, змяняецца і смак кавы, напой становіцца горкім і непрыемным. Да таго ж, пасля астывання кава становіцца спрыяльным асяроддзем для размнажэння мікраарганізмаў. Паўторнае награванне далёка не заўсёды здольна знішчыць бактэрыі, бо там трэба 20 хвілін кіпяціць. І гэта можа, вядома ж, выяўляць пагрозу для здароўя. Навуковыя дадзеныя, то бок не толькі там эксперты ў галіне харчавання, не толькі некія лекары, але і навуковыя даследаванні таксама пацвярджаюць шкоду паўторнага награвання кавы. Даследаванні паказваюць, што пры тэмпературы вышэй за 70 градусаў антыаксіданты, якія прысутнічаюць у каве, губляюць свае ўласцівасці. Паводле справаздачы Нацыянальнага інстытута здароўя ЗША, пры награванні хларагенавыя кіслоты могуць ператварацца ў патэнцыйна таксічнае злучэнне. Ну, еўрапейскае агенцтва па бяспецы харчовых прадуктаў папярэджвае, што бактэрыі актыўна размнажаюцца ў астуджаных напоях, пакінутых больш чым на 2 гадзіны. Кава таксама не выключэнне. Таму, шаноўны, каб пазбегнуць негатыўных наступстваў, піце каву адразу пасля прыгатавання. Калі напой ужо астыў, лепш прыгатаваць ўсё ж такі новую порцыю, не разаграваць.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

Тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

гаспадар памідоров на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцё Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла. Вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а што чакае Беларусь у плане надвор'я пра бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве. Да, чакайцеся.

Расмус на хвалях беларускага радыё Рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 28 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Чакаецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер усходні, паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, месцамі халадней 3-5 тепла, ну а максімальная температура паветра днём 19-24 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба падаць. У суботу 29 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса, толькі днём па заходняй палове краіны адаб'ецца ўплыў фронтальных падзел, якія прыйдуць з тэрыторыі Польшчы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці парывісты, месцамі пераважна па заходняй палове краіны моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, па захадзе до 15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 21-28 са знакам плюс. У нядзелю 30 жніўня ноччу захаваецца ўплыў атмасферных фронтов, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, а максімальная днём ад 20 до 27 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Станок на Майдані Конга на хвалях Беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер, 27 жніўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю. Тут яшчэ Coldplay, таксама Менскі грані оркестра, Авіас, Наві Бэнд ды іншыя. Ну і хвілінак там, не ведаю, праз якіх 12-13 пагаворым пра музыку. Вось, даведаецеся вы пра тое, пра што можа і не ведалі, а можа здагадваліся, якая музыка, музыка якога жанру дапамагае лепш спраўляцца з болем. Вось пра гэта пагаворым.

Авіас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся. Я абяцаў пра музыку расказаць вам, шановнае. Можа, вы не ведалі, але ёсць музыка, якая, ну, нібыта дапамагае справляцца з болем. Не, вядома, ўсё адносна. Вось. Камусьці дапамагаюць справляцца з болем лекі выключна, а камусьці, бачыце, музыка. Прынята лічыць, што для палягчэння болю і паслаблення там лепш за ўсё падыходзяць нейкія мягкія мелодыі, там гукі прыроды, нейкі такі релакс, можа класічная музыка, але спакойная. Аднак вось нядаўняе навуковае даследаванне пераварочвае гэтае ўяўленне з ног на галаву, і навукоўцы даказалі, што цяжкая музыка, менавіта цяжкая музыка дапамагае чалавеку значна даўжэй трываць фізічны боль. Каб праверыць уплыў агрэсіўных такіх музычных жанраў на чалавечы арганізм, даследчыкі Лідія Шнайдер і Том Фрыц адправіліся на знакаміты нямецкі фестываль Wacken Open Air. О, знакаміты, сапраўды, у 14-м годзе быў там, глядзеў я на ўсё гэта. Ну, а штогод гэты фестываль працягвае там больш за 85 тысяч адданых фанатаў рок і метал-музыкі. Там 85 тысяч квіткоў прадаюцца. Зразумела, там народу больш. У рамках навуковага эксперыменту навукоўцы пратэставалі 122 добраахвотнікаў. Удзельнікі вымералі пульс, выконвалі класічны тэст на цягавітасць, а менавіта апускалі руку ў рэзервуар з ледзяной вадой. Атрыманыя вынікі даследчыкі параўналі з дадзенымі кантрольнай групы, якую пратэставалі да афіцыйнага выступу музыкаў, то бок да музыкі яшчэ. Галоўная выснова даследавання аказалася, ну, для кагосьці нечакана і для кагосьці не. Наведвальнікі фестывалю не сталі ўспрымаць холад як менш непрыемны альбо слабы нейкі раздражняльнік, аднак яны змаглі ўтрымліваць руку ў ледзяной вадзе значна даўжэй за кантрольную групу. Як тлумачаць аўтары працы, прыгнечаны гнеў з'яўляецца адным з галоўных фактараў, якія ўзмацняюць адчуванне дыскамфорту ў пацыентаў з хранічнымі болямі. Цяжкія музычныя жанры дазваляюць выказаць гэтыя ўтоеныя эмоцыі, што даволі нечакана павялічвае агульны болевы парог і цягавітасць арганізма. І навукоўцы мяркуюць, што агрэсіўная музыка можа выкарыстоўвацца ў якасці дапаможнага тэрапеўтычнага сродку для людзей, якія пакутаюць ад хранічных боляў, дапамагаючы ім справляцца з нагрузкай. Ну, што тут сказаць? Канешне, калі чалавек, які пакутуе ад некіх хранічных боляў і які не ведае, што гэта за музыка і не ўспрымае гэтую музыку як музыку, ось, бо шум у гэтай музыцы пачуе любы чалавек, а вось музыку далёка не кожны. І тут невядома, як ён будзе ўспрымаць ўвогуле. Калі гэта фанат, дык ясна ж, у фаната іншай музыкі нема проста. Ні ў слухаўках, ні дома, ні гучыць там нічога іншага, акрамя там року ды металу. Таму, канешне, даследаванне даследаваннем, але ці дапаможа гэта, ці не дапаможа, тут, канешне, пытання. Я б уключыў вам, якіх там не ведаю, Cannibal Corpse, але уключыў на Гуаль.

Беларускае радыё Рэчы 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Гоголь, Бардэлла, The 16, потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ва Украіне, што кіраўнік ЦРУ рабіў у Маскве, раёнка, онлайн-праект меддапамогі для беларусаў унутры краіны. Чэхія можа ўвесці візавыя паслабленні для сваякоў беларусаў. Пра гэта, ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак, а навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

Гэта акутанак валек беларускага радыё Рацыя. Я маю час традыцыйна нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Tommy Sands і Type, а таксама гурты Gladys Knight and the Pips, Alabama, White Snake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта я абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама

У Беластокаву адзначаць юбілей Сакрата Яновіча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. В Беларуси начнут выборочно проверять речи школьников. В Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприятие у Кривом Розе, двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция Униан. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким побытовым пляне, неглядячи на великую колькость обстрелов. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не айде, каже белорусская, кая стала живе в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденном використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотню дронів камікадзе. Репресії в Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэта ситуація ще раз демонструє обмежовану здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, відзначив блогер, сябру управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Ну, тут речь у тим, що, ну, коли кажуть коротко, це обмежована домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводинів, як демонструє Путін, коли йде про перемоги, про мирні перемоги України, то це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видите, негенального, безкомпромісного, значить, такого гопника, мужика такого моцного, якого немагчимо схилити до компромісів.
3: Дипломатичні зустрічі відносно можливості визволення чергових груп політв'язнів протягуються у закритому режимі. Черговий етап консультації у приуділі міжнародних посередников запланованы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси начнут выборочно проверять речи школьников. Ахоўники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персонал и батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого из школьников вести на надгляд будут ахоўники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинов для введення таких проверок міліцейський представник назвав трагічні випадки у Росії, коли школьники, які зазнали булінг або керувалися помстою з ніяких інших причин, учиняли напади з холодної і огнестрельної зброї. Інцидент на білорусько-польській межі. Жінчину внутрі надіваного матраца спробував провести 34-годовий громадянин Молдови, ідучи у Німеччину на автомобілі Ауді праз пункт пропуску Брузгі, кузніця на польським боку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сократу. У Беластоку адзначаць юбілей одного з найважнейших беларускіх письменников Подляшча Сократа Яновича. Як говорится в анонсе, вернемся до словов і думок, до размов про культуру, літературу і наше помежжа, побачим фрагменти документальних фільмов. У дискусії возьмуть удел Лявон Баршчевський, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич і наш колега по беларускім радіорація Микола Вауранюк. Музичну атмосферу вечора створить електронний проект «Скайн». Імпреза про где 4 вересня у клубе «Змяна клімату» на улице Варшавской 6, початка 18-й, уваход вольный. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 27 жніўня сёння. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола дзён з барадой. Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 27 жніўня, чацвер. Структура існавання. Вера, надзея, любоў. Мастацкая галерэя «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы працаў Івоны Астроўскай, натхнёных Падляшшам. Унікальная выстава, якая спалучае неапрацаваную сутнасць з духоўнасцю, міфамі і чалавечымі эмоцыямі. Прадстаўленыя працы былі глыбока натхнёныя Падляшшам, яго містычным ландшафтам, дзікай прыродай і змешваннем культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмірнага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай структуры існавання «Вера, надзея, любоў» пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жніўня хор выступіць у манастыры Благавешчання Пресвятой Багародзіцы ў Супраслі. Пачатак канцэрту о 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртая сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 27 жніўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Эдвард Паттен, амерыканскі спявак, удзельнік вакальнага гурта Gladys Knight and the Pips. Гэта адзін з самых паважаных соул-калектываў, які выпускаў хіты на працягу 4-10 годзяў. Гурт праславіўся на лейбле Motown, але свой самы буйны хіт запісаў ужо пасля сыходу адтуль. Выпушчаная ў 73-м годзе песня Midnight Train to Georgia правяла ў білбордзе 2 тыдні на першым месцы Hot 100 і 4 тыдні на першым месцы R&B Chart. У 96-м Gladys Knight and the Pips былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2001-м у залу славы вакальных калектываў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 жніўня 1949 нарадзіўся Джэф Кук, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў з'яўляецца найбольш паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў у 80-х годах, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучаў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі музыкі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Гурт мае 32 песні, якія сталі нумарам 1 у кантры-чарце часопіса Billboard і прадаў больш за 73 мільёны дыскаў. Гэты паказчык дазволіў ім увайсці ў дзясятку самых паспяховых гуртоў, саступіўшы толькі такім рок-грандам, як Led Zeppelin, The Doors, Queen, Pink Floyd, The Who. Гурт «Алабама» удастоены 150 разнастайных узнагарод і званняў. Сярод іх дзве прэміі Грэмі, 8 званняў выканаўца года, дзве узнагароды People's Choice Awards і персанальная зорка на Галівудскай алеі славы.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1950-го нарадзіўся Філіп Ніл Маррэй, у некаторых крыніцах Мюррэй, што не зусім правільна. Ніл Маррэй – вядомы брытанскі бас-гітарыст, які граў у гуртах Козі Паулс Хаммер, National Health, White Snake, Black Sabbath, а таксама з Гарі Мурам, Брайанам Мэем, Пітерам Грынам, Міхаэлем Шэнкерам ды іншымі выканаўцамі ды гуртамі. Пералічваць усіх не мае сэнсу. Лепей паслухаем White Snake з удзелам Ніла Маррэя.

Гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алекс Лайфсон, сапраўднае імя Александр Жываінавіч, канадскі музыка сербскага паходжання, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Rush». У 96-м годзе ён стаў афіцэрам Ордэна Канады. У 2011 годзе часопіс «Rolling Stone» апублікаваў спіс з 10 лепшых гуртоў, якія граюць у жанры прагрэсіўны рок. Пералік быў складзены па выніках чытацкага галасавання. Найбольшую колькасць галасоў набрала канадская трыо «Rush». Пры гэтым рэдактары «Rolling Stone» адзначаюць, што гэты гурт набраў значна больш галасоў, чым нават яго найбліжэйшыя канкурэнты «Pink Floyd» ды «Genesis». У 2013 годзе «Rush» увайшлі у залу славы рок-н-ролу.

Вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Нас яшчэ чакаюць No Doubt, Bloodhound Gang ды In Flames. 27 жніўня 1970-го нарадзіўся Тоні Ашвін Канел, брытанскі музыка індыйскага паходжання, найбольш вядомы як басіст амерыканскага гурта No Doubt. Далучыўся да іх у сакавіку 87-го пасля аднаго з канцэртаў. Раней Тоні выконваў джаз і быў добра адукаваны ў музычным плане, а з прычыны таго, што валодаў яшчэ і адміністратарскімі здольнасцямі, то ўзяў на сябе абавязкі менеджар.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 27 жніўня 1972-го нарадзіўся Джимі Поп, імя пры нараджэнні Джеймс Мойер Френкс, амерыканскі музыка, лідар і адзін з заснавальнікаў гурта Bloodhound Gang. Чалавек з філадельфійскім акцэнтам, вядомы манатонным спевам, нізкім голасам. Калі кліпы Bloodhound Gang пачалі паказваць на MTV, бацькі Джимі перажылі сапраўдны шок. Суседзі не давалі праходу. «Гэта ваш сын фарсіць у тэлевізары без штаноў?» Бацька Джимі аднойчы адказаў: «Так, мой сын без штаноў, затое ў тэлевізары, а твой сын у штанах сядзіць і на яго глядзіць».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сацыяльная тэматыка ўваходзіць у наш эфір. Наперадзе пагутарым пра дзяцей. Пожу неўзабаве яны пойдуць у школу. Таксама наперадзе пазітыўныя навіны з Прагі. Іх аналізуем. Будзем разам у студыі Ўлады Грыняўскі. Запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І тут сацыяльная тэма ўваходзіць у наш эфір на самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рышыченкай.
5: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён ўсё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна рукамі, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму, насамрэч, для Беларусі, з аднаго боку, гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта... Ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў яго развязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра яго развяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну проста таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязе, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
4: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
5: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія у перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў адназначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
0: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
5: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзенні, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобі. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобі на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння у Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошы будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
0: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё, дзяржаўная арганізацыя прапагандыская, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобі, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных не Александр Лукашенко со сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці. Дзякуй вялікі, што на шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашенко ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
5: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш з падатку. То бок это ўсе тыя падаткі, якія плацяць проста беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобія, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведучым, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы, таму што частка грошай асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў, яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
4: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускіх грамадзян вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляюцца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў на бліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю The New York Times, якую апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
6: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, мы раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз кола пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Тому саме по собі плани, це ще не значить, що вони здійсняться.
4: Спецпосланник Трампа Джон Кул некілька разів приїжджав у Мінськ, де зустрікався з Лукашенком. Після грах перемову визволяли політв'язнів. Аналізуючи ситуацію, політолог Вадим Мажийко зараз розглядає два сценарії.
6: Або ми справді тягнемо там ближайших тижнів, побачимо візит Коула, і тоді буде визволення, яке може там провозначений лігерів політв'язнів. Або, коли, я думаю, тягом ближайших тижнів того візиту Коула не відбудеться, тоді я хоче чекав би визволення якої двозначної кількості політв'язнів до 17 вересня, які у нас тепер у Лукашенковському наративі одне з найважніших державних святів. Важливо, що таким форматом помілування да, свята, таким помілуванням Мінськ спробує притягнути до себе увагу.
4: І коли так само елемент політики дистосунку на міжнародному зровні показав свої наміри, підсумовує аналітик. Додамо, опушнє буйне визволення відбулося 19 сакавіка, тоді на волю вийшли 250 політв'язнів. Агулом, дякуючи американському треку, на волю вийшли більше за 500 політв'язнів. До інших тому зараз Україна атакує склади Валбірес, а предпримальники жаляться, де навіть плачуть. Уночі на 26 жнівня дрони атакували черговий логістичний центр у городі Катовськ Тамбовської області Російської Федерації. Там успихнув масштабний пожар, де побудова цілком згорила, повідомляють місцеві влади. Спочатку жнівня Україна цілком або частково вивела з ладу 8 з 10 найбуйніших логістичних хабів цієї платформи. Агульна кількість атакованих об'єктів перевисила 20. Русські предпринимальники подрішують страти і скардяться у соціальних сітках.
7: Полмільйона рублей. Тільки що Валберес беруть наші гроші в пепел. І саме страшне, що вони вже зарані придумали, як не платити за це ні копійки. Сьогодні ночью горіла Котовська електросталь. К сожалению, погибли люди. Є десятки пострадавших. Сьогодні ми вынуждены говорить о бізнесі.
8: У нас в Котовське полтова. Товару було приблизно на 1,5 мільйона. А повірте, ви от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили, деньги за этот товар нам никто не вернет.
9: 3,5 миллиона рублей, не знаю, сейчас горит или что, уже сгорел.
4: Гучить питання об компенсації, але у сучасних умовах нема можливості перекрити такі страти. Грим не буде займатися ні сам Валберес, ні держава Росія, що концентрується на війні. Коментує питання економічний блогер і предпримальник Олександр Книрович.
10: Проблеми продавців, проблеми середніх і дробних предпримальників ніяк не хвалюють, ні Путіна. Та, звісно, якби сама компанія Валберес не має такої можливості виплатити страти, тому що її немає таких грошей. Це тільки виглядає, що Тетяна Кім з'являється владельницею 7 раніше, зараз 4 мільярдів доларів. А це оцінка бізнесу і не більше за то, а от з таких живих грошей немає стільки, як компенсувати страти. Продавцам Валберес.
4: У Збройні сили України середини жнівня почали атакувати склади іншої пляцовки для продажу «Озон», куди продавці спробували перемістити свої товари. Як подорожчили українські СМІ, агульна сума товару до будинку двох компаній, які знищили у ході українських атак, наближається до 1 трильйона російських рублів.
3: Медіа. Новини одним рядком.
4: Далі повідаємо гостю, де розповідаємо, як у МЗС Чехії подрихтували проєкт постанови, який дозволить білорусам, які мають свояка у Чехії, знову подавати заяви на отримання короткотермінових віз. Їх відмінили, що в часи пандемії ковіду, а потім у 2020 році умішалася російська агресія супроць України. Є тут свої особливості, їх розкаже наша гостя, директорка Офісу білоруських демократичних сил у Чехії Кристина Шиянок. Далі будемо з вами разом.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
0: Погуторимо, ось, відаєш, що на працягу кілька днів часу ми здимаємо у нашому ефірі таке питання, як легалізація і такі ось візові допомоги, візова підтримка. Зовсім недавно з Чехії, як мені здається, прийшли такі добрі новини, там вирішилося ось це питання акурат для візу, для свояків, родних, близьких, білорусів, які зацікавлені отримати такі візи. Але, відомо, справа я так трошки агульно кажу, ось розкажи, прокоментуй, коли ласка. А гэты аспект со свайго боку, як это выглядае сітуацыя сёння?
11: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам ўрадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на на разгляд. Візавыя паслабленні маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак «блізкая асоба» – гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў, і дзяцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
0: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі
11: атрымліваць? На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая, па сутнасці, асоба – гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
0: Паколькі новіці таксама размаўляюць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах будуць кажуць, што не будуць за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
11: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковідныя, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацынкі, з'явілася, ну, назовем гэта палітычнай волей, правесці некі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Тады ўпершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханоўскай сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтае паляпшэнне, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашыя такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў, беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсе як раз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такога некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і гэтак далей. Колькі матывацыі служыць пэўная абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што Беларусь ён ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна, вось, у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў, беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
0: Назвем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
11: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук-суполцы беларусы Чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторыя некоторые представники нашей белорусской супольности тут с претензией, что это дискриминация, потому что худшее за все она будет тышиться только так званых оппозиционных белорусов, что на конт инших белорусов. Я думаю, там теперь идет такая внутренняя рефлексия, кто себе як уважает, а насколько оппозиционным и так далее, потому что, безумовно, своих близких хочет бачить, як ты, кто голосовал за Лукашенко, так и ты, кто не голосовал за Лукашенко. Я думаю, тут с ческого боку не будет никакого такого раскладания на особные шуфляды, так, на особные шуплики, кажется, по-ческу. Это будет тычиться агулом близких тех, кто проживает тут на территории Чехии, без улику того, кто як голосовал у Беларуси в 2020 году. Але для такой внутренней рефлексии, на самом речь, это корыстно. Было цікаво так само назирать, як в коментарах под тем же дописом выказывался таки певный сподел, что ну, вообще офис повинен лоббировать и за вось тих інших белорусов, которые не совсем оппозиция. Але наши правы так само утискаются, мы не можем бачить родных. Это таки выклик. Я на этот выклик для себя отказала еще тогда, когда только начала працавать в этой функции директорки, что мы будем обслуговывать запыты у всех, кто себя уважает белорусом, незалежно от их политичных поглядов и политичной принадлежности. Когда такий человек трапляє у беду и звертается до нас замест Лукашенковской амбасады, наш обов'язок не як запытах это вырашить, а на его отказать.
4: Рассказывает директорка Офиса Белорусских демократичных сил у Чехии Кристина Шиянок. Додамо, что тлумачальний запис МЗС, який ініціювала проект постанови, гэты крок називають виразом підтримки Білоруської демократичної супольності. Коли урад ухвалить зміни, прийом заяву на візи почнеться з кінця вересня. Сьогодні на гэтым ставим кропку, як саме запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rs.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нових зустрічей. Улад Гриньовський. Бережіться себе і близьких.
12: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Меркаванні, каментары зараз у нашым эфіры. З гэтага пачынаем. Александр Лукашэнка не пакінуў сваю ранейшую мару пра крамлёўскую пасаду, але сур'ёзную перашкоду для рэжыму ўяўляюцца дэмакратычныя сілы на чале са Светланай Ціханоўскай. Так мяркуе, аналізуе сітуацыю наш сённяшні госць, на размову з якім запрашае Яна Запольская.
2: Гость рацыі.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
4: Колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква. Вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, якія ён шукае, ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, уласна кажучы, паўсюль. Бо Украіна – гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўна-утворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка – гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала, вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
4: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канечне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнка. Будзем жыць до 150 год. Вось. 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну, шо, сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
4: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімір Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорыч не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў гол, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас, 10-ты год, потым 12-ты, потым 15-ты, 16-ты пачатак, зняццё санкцыю, ён выпусціў жа ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду, што нам яшчэ трэба. Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу. Польшча, Літва, Латвія. Вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе. І зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Ігорыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
4: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася можа некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусы. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа популярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і так далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтерскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам нябёсы паслалі гэтага чалавека, яна надзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут знову вельми характерно. Ще за совєтським часом це було. Коли пропаганда совєтська міняла плюс на мінус, перекладала з хворої голови на здорову. Ось. І тут те ж саме. Коли поглядимо на цих тролів, інтернаціонал-тролів, ми побачимо, що вони настоюють, що Тихановська така ж, як Лукашенко, вона там синіми пальцями тримається. Абсолютно безпідставно це, звісно, кажуть. Но це так само показує, що... Ну, по-перше, у них немає інших аргументів нормальових. А по-друге, що Тихановська – це вельми істотний елемент у політиці і особливо у формуванні будучині Білорусі. Бо коли ми позбавимося ось гэтага політичного центру одиного, білоруського демократичних сил, у нас одразу узнікне гігантська проблема переходу від диктаторського режиму до демократи. Бо покуль ёсць гэта політичний центр, Тихановская, і ей на обіцанне організаваць свободные і справедливые выборы, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках демократычных працэсаў. То бок, вось падае режим Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, режим падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Вітя, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Тертель, хоць Ёлупу возьмі таго градавога, якога яны так любяць. Ось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа: "Так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцэйскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
0: Гость рацыі.
1: Гэта кажа наш суразмоўца, беларускі гісторык, эксперт Евген Красулін, з якім размаўляла Яна Запольская.

0: День з рацією.
1: 15 хвилин зараз, це 18 в Білорусі, до 16 в Польщі. Я нагадаю, що це 27 день жнівня, четвер. Навіщо американської розвідки прилітав у Москву? Де чому грефакту стривожу офіційний Київ? Прогрепив життю всесвітньої медіа, міжнародні експерти пропонують свої версії. Причину такого візиту, подробязні про гета, далі у нашому коментарі. Яни Запольської.
0: Коментар рації.
2: 25 жнівня на московському аеродромі Внуково здійснював посадку американський воєнний самоліт. На його борті знаходилася одна з самих впливових осіб Вашингтона – директор Центрального розвідувального управління CIA Джон Редкліф. Гэты незапланований таємничий візит став першою поїздкою керівника американської розвідки у російську столицю з листопада 2021 року, коли напередодні повномасштабної війни Москву навідував його попередник Уільям Бернс. Що стоїть за кулісами гэтай сенсаційної місії, з чим зв'язані перамови американського шпіона номер один у столиці ворожої держави і чому гэтая подія викликає серйозну занепокоєність у Києві? Про гэта пишуть усе сусветные медиа. А тому президент США Дональд Трамп поспробував знизить градус напруженості вакол гэтай паездкі, назваўшы яе амаль што руцінным візітам. Аднак у кантэксце жорсткага геапалітычнага супрацьстаяння такія візіты ніколі не бываюць звычайнымі. Крэмль у асобе Дмітрыя Пяскова афіцыйна пацвердзіў факт контактаў па лініі спецслужбаў, але абверг інфармацыю пра сустрэчу Рэдкліфа з Уладзімірам Пуціным. Хоць імёны расійскіх суразмоўцаў не раскрываюцца, найбольш верагодным візаві Рэдкліфа называюць дырэктара службы знешняй разведкі Расіі Сергія Нарышкіна. Міжнародныя эксперты пішуць наступнае. Амерыканская разведка лічыць, што Расія паміж канцом 2026 і 2029 годами можа правесці абмежаваны тэст рашучасці НАТО, напрыклад, праз кібератакі або нават лакальнае сухапутнае ўварванне на ўсходнім флангу. Таму Рэдкліф мог быць адпраўлены ў Москву, каб перадаць прамое і жорсткае папярэджанне, што штаты ведаюць пра такія планы і адказ будзе разбуральным для Расіі. Акрамя таго, ўплыў на гэты візіт можа мець і напружанне паміж Вашынгтонам і Тэгераном, бо зноў жа, паводле амерыканскай выведкі, Москва перадала Ірану разведвальную інфармацыю пра размяшчэнне амерыканскіх ваенных сіл на Блізкім Усходзе. Аднак эксперты не выключаюць, што тэмай візіту стаў пошук шляхоў да міру ва Ўкраіне, але украінскае кіраўніцтва лічыць місію Рэдкліфа ў гэтым выпадку трывожным сігналам. Па-першае, у Кіеве не хочуць, каб Масква і Вашынгтон вялі некія таемныя размовы пра лёс Украіны без удзелу Украіны. Пры гэтым вядома, што яшчэ напярэдадні візіту Вашынгтон звярнуўся да Кіева з катэгарычнай просьбай часова ўстрымацца ад паветраных удараў па Расіі. Амерыканскі бок патрабаваў поўнага спынення нападаў дронаў у раёнах Масквы, Санкт-Петербурга і паўночнай часткі Расіі на ўвесь час знаходжання амерыканскай дэлегацыі. Што адметна, паводле звестак Kiev Independent, Украіну папярэдзілі аб прылёце высокапастаўленай дэлегацыі ЗША, але першапачаткова схавалі факт таго, што яе ўзначальвае менавіта дырэктар американской разведки. Але у той час, як Рэдкліф бесперашкодна вёў перамовы з расійскімі спецслужбамі і разведкай у Маскве, спецыяльныя пасланнікі Трампа Джаред Кушнер і Стыў Уітхаф былі вымушаны адкласці свой запланаваны візіт у Кіеў з прычыны маштабных і жорсткіх расійскіх бамбаванняў украінскай тэрыторыі. Таму пакуль Вашынгтон і Масква размаўляюць на мове спецслужбаў і разведкі, Кіеў з трывогай углядаецца ў неба, баючыся стаць аб'ектам буйнога геапалітычнага гандлю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 Беларусі, пасля 16 Польшы. Палітычная дыскусія пра беларускіх вязняў. Час ад часу з'яўляюцца навіны пра амерыканскі трэк, але якая тут таксама актыўнасць Еўропы. Далей каментар. У СМІ перыядычна з'яўляюцца паведамлення о планаваным візіце спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Кула ў Беларусь. А папярэднія візіты завяршаліся тым, што на волю выходзілі палітвязні. Акрэ перспектыва 2-3 тыдняў ацэньвае сіро спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
2: Сам працэс ён не спыняўся. То бок, калі ў медыях такая інфармацыя была, што працэс, як кажуць, спыніўся, гэта не зусім так. Я і сам знаходзіўся ў тым ліку ў камунікацыі з амерыканскімі дыпламатамі, размаўляў на гэтую тэму, працэс шоў, таму как бы проста пытанне менавіта ў тым, наколькі хутка ён ідзе і колькі хутка мы пабачым сапраўдныя вынікі. Так, я так разумею, была нейкая часовая, як кажуць, замінка, выкліканая рознымі, я не ведаю, вітачым, але так ці інакш працэс не спыняўся, і сапраўды мы чакаем бліжэйшым часам, спадзяюся, не ведаю, там тыдзень-два, можа тры, как бы добрых навінаў пра вызваленне палітвязняў. Пра колькасць складана казаць, я думаю, што гэта будзе немаленькая група.
3: Скажы, калі ласка, вось такая, што таксама размовы ідуць з амерыканскімі дыпламатамі, што яны ўвогуле гавораць? Паколькі ў меду прасякаюцца такія вось інфармацыі, што перамовы, размовы вельмі цяжкія, нібыта ў Беларусі сілавікі супраць таго, вось каб выходзілі гэтыя палітвязні, бо тэарэтычна іхная праца, ну, скажам так, марнуецца. А вось што гаворыць? Вядома справа, што там шмат таямніцу ўнутры гэтага працэса, і гэтыя таямніцы можа нават не мусіць быць даступныя шырокай грамадскасці. Некі такія аптымістычныя, песімістычныя прагнозы, як гэта ўвогуле выглядае?
2: Ну, складана сказаць, я нічога новага тут не скажу, просто працэс непросты, разумеюць, што і сам Лукашэнка непросты перамоўшчык, сапраўды аргументы ў яго, я упэўнены, розныя ёсць наконт гэтага. Таму я бы тут не хацеў замінаць публічнымі выказваннямі, сапраўды гэта вельмі закрытая такая дыпламатычная праца, я вельмі ўдзячны тым прафесіяналам, якія працуюць над гэтым амерыканскаму боку і тым людзям, якія рыхтуюць амерыканскі бок, да, да гэтых перамоваў, тым ліку, бо вызваленне палітвязняў гэта безумоўна вельмі важна. Але ёсць іншае пытанне, якое стаіць на парадку дня, гэта спыненне рэпрэсіяў. І вось тут таксама, я спадзяюся, гэтая тэма будзе ўздымацца.
3: Ну так, і гэта тэма яшчэ больш важная, паколькі ну працэс працягваецца, на жаль, у Беларусі. А літаральна таксама караценька, а можа па еўрапейцы далучыліся тут, акурат нейкім чынам паўплывалі менавіта на гэта пытанне спынення рэпрэсій.
2: Я думаю, што еўрапейскі бок ужо сваю пазіцыю відавочна выказаў не адзін раз і ў публічных заявах, і ў заявах да таго ж 9 жніўня мы чулі, што заявіў Еўрапейскі Союз, Еўракамісія, гэта заклік да спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў у пачатку нацыянальнага дыялога. Еўрапейскі бок сваю пазіцыю выказаў зразумела, і я думаю, што ён даносіў таксама праз свае каналы. Гэта ў Мінск, таму тут как бы казаць, што Еўрапейскі Саюз не далучыўся. Мне падаецца, гэта таксама такая, ведаеце, штучна зробленая такая размова, што вось еўрапейцы не вядуць камунікацыю. Ну, вядуць, просто там яна таксама складаная.
1: І тут толькі нагадаем, што апошні раз спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ Джон Кул наведваў Мінск 19 сакавіка ў Крамгодзе. У той дзень вызвалілі буйную групу палітычных вязняў, а гэта 250 чалавек.
0: День с грацией.

0: з рацією.
1: І ми на цьому разом чергову тему закоронуємо нашим ефіром. Кіпр почав видавати білорусам дозволене жихарство з перетермінованими пашпортами. Відповідне адміністраційне рішення дійнічає з травня, повідомили у офісі намісника міністра юстиції, міграції та міжнародної оборони Кіпру. Черговий становчий кейс сьогодні утром про пашпорти білорусу за межою, де збираємо різні кейси. Активісти, політики, чиновники та правооборонці тут працюють разом. Ігра така кропкова праця, підкреслює до РАЦБ питаннях дипломати Світлани Ціхановської Дяніс Кучинський.
2: Тут ми ось спробуємо кропково працювати з певними країнами, з різними міністерствами. Знову таки, складність ще заключається в тим, що вельми часто ці рішення, вони все-таки приймаються профільними міністерствами, внутрішніх справ, юстиції, особними департаментами. Тут треба відмислову працю вести, зрозуміло, на нашому політичному рівні з партнерами, з керівництвом країни.
1: І вельми часто гэта працює, як приклад Іспанія. Там признаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
3: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць, падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозы і страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець, перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звяртацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыяй, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытанням, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымовалі седлу да інскрыпцыён.
1: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
3: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя установы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народную амбасаду ў Мадрыдзе, шмат накіроўвала зваротаў, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах і таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціхановскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звярнулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі такі утікачам. Ми розповіли про проблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. І людзі пачалі гэта рабіць і потым адпісваліся нам, казалі, што так, мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю, эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён ці прадумалі некія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула да інскрыпцыён. То бок седула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але гэта такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
1: Такія інфармацыі з Гішпаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, ў дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
0: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцікача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
1: І такім чынам праблема з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах Заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад Іспанія і Швецыя, Кіпр і Аўстрыя, там выдаюць унутраны мясцовы дакумент. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву, там гэта пытанне даўно вырашана, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
4: Радыёрацыя. Мы разам.

0: рекорды.
1: День с грацией.
2: І на днях здається, що облако на небі пару вечора менш рушим по міжному регіоні, так у гэты 27 день жнівня у четвер виглядає на двор'я. Без остатка падку, вероятность 5-10%. У нашій чекається температура повітря плюс 9-11, маловоблачна, де місцями слабий туман. Зараз плюс 21 у Лідзі до Белостоку, нічого тут не змінилося. 22 у Коруні, Волковску, де Гайно, це 22 у Кубрині, де Пінську, 23 у Берасці. Паўночна-ўсходні вецер 3-6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ды з ночы ён пачне яшчэ больш павышацца. Паколькі гэтымі днямі менавіта вобласць павышанага атмасфернага ціску фарміруе наша надвор'е, заўтра ў дзень прагназуецца таксама паступленне цяплейшых паветраных мас з паўднёвага заходу Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць пераважна без ападку, вецер усходні, днём месцамі парывісты. Температура паветра ноччу плюс 5, плюс 10, максімальна ў дзень заўтра плюс 19, плюс 26. Вось так цягам дня будзе змяняцца температура паветра. До 18 у Беларусі, до 17 у Польшчы. Зараз засталося дакладна паўгадзіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А таксама зараз у нашым эфіры чарговая тэма 26 жніўня. Гэта менавіта той дзень, калі запусціўся яшчэ адзін магістрат. Цяпер гэта медыа-магістрат, галоўная тэма якога развіццё беларускамоўнай благасферы на Ютубе. Практычна Ютуб, які можна назваць сучасным тэлебачаннем, не мае дастатковай колькасці якасных прац менавіта на беларускай мове, так кажа арганізатар гэтага магістрату, беларускі гісторык ды актывіст Тимафей Акудовіч.
2: Гаспадар Тимафей, калі вы распачалі магістрат?
3: Першы магістрат быў запушчаны ў снежні 24 года, это быў кніжны магістрат, вось. Ну і ён дзейнічае адпаведна ўжо больш чым паўтары гады. Другі магістрат мы запусцілі адукацыйны ў красавіку гэтага года, 26-го. І трэці магістрат запусцілі новасць літаральна на днях у канцы жніўня 26-го. Медыя-магістрат.
2: Галоўная мэта, вось, медыя-магістрата, напрыклад.
3: Дапамога ў развіцці беларускамоўнага контента ў медыя-прасторы, ну, найперш на Ютубе.
2: Чаму вы менавіта заняліся гэтым? Ці ёсць у гэтым вялікая патрэба? Не толькі для тых, хто займаецца блогасферай. Ці ёсць запатрабаванне в беларускамоўным контэнце у людзей, у грамадстве?
3: Ініцыятыва медыя-магістрата сыходзіць не ад мяне, а ад удзельнікаў іншых магістратаў, якія аб'ядналіся і палічылі, што яны апроч таго, што займацца кніжкамі там ці адукацыяй, яны хочуць яшчэ падтрымліваць і беларускую блогсферу. Вось, як бы ці гэта запатрабавана, ну, праверым вопытным шляхам.
2: Можаце вы больш падрабязна расказаць, як гэта будзе дзейнічаць і каго вы будзеце прыцягваць да гэтай працы?
3: Механіка такая ж самая, як заўсёды. Мы збіраем кола людзей, якія гатовыя раз на месяц ахвяраваць ад 10 до 100 еўра у агульную скарбонку. Вось, і раз на 2-3 месяцы мы будзем праводзіць конкурс праектаў, дадзенай сітуацыі нейкіх медыя-праектаў, блогерскіх праектаў. Пераможца будзе атрымліваць сабраныя грошы на развіццё свайго нейкага там блога, Ютуба і так далей.
2: Хто будзе вызначаць лепшых з блогераў, якія будуць весці свой контент на беларускай мове?
3: Гэта будзе конкурс унутры магістрата, то бок галасаваць будуць усе ўдзельнікі магістрата, усе тыя, хто ўвайшоў у яго праз свае ахвяраванні.
2: А яны могуць аб'ектыўна ацаніць работу?
3: Не, мы ўсе суб'ектыўныя, але ў гэтым і сэнс, каб людзі падтрымлівалі тое, што ім падабаецца.
2: Нейкія работы ўжо прыцягнулі ўвагу ўдзельнікаў магістрата?
3: Мы ж стварыліся толькі тыдзень назад, таму мы яшчэ нават блізка не падыходзілі да абмеркавання канкрэтных праектаў, мы яшчэ не збіралі заяўкі. Мы пакуль што збіраем удзельнікаў, тых, хто гатовы далучыцца да самога магістрата. Вось, і калі хто хоча далучыцца, то можна пісаць нам у нашай сацыяльнай сеткі ў Інстаграме альбо ў LinkedIn'е, вось, пісаць, што хочаце далучыцца. Вось, мы зберем кола ўдзельнікаў, за гэты час зберем ужо пэўную першую там, ну, як бы скарбонку, не ведаю, там, можна $1000, і пасля гэтага пачнем збіраць заявкі на конкурс. Вот такая паслядоўнасць.
2: А вось што вы можаце сказаць пра першыя два магістраты? Гэта адукацыйны і кніжны. Якія вынікі ўжо маеце з гэтых?
3: Ну, у кніжным магістраце мы маем каля 60 удзельнікаў. Вось, то бок, это збіраем каля тысяч, трохі больш за 1000 еўра ў месяц. І правілі ўжо некалькі конкурсаў, падтрымалі выданне некалькіх кніг, там, напрыклад, у выдавецтве Гутенберг «Холодныя землі», кніжка «Дом у якім» Петрасян, вось, яшчэ некалькі праектаў, таму, ну, там ўсё актыўна развіваецца. У адукацыйным магістраце мы правілі пакуль толькі адзін конкурс і падтрымалі адну добрую адукацыйную ініцыятыву беларускую, на жаль, не можам называць, якую яны папрасілі пакуль не публічыць. І зараз рыхтуемся да другога конкурса, ўжо сабралі заяўкі, нам падалі заяўкі каля 10 розных адукацыйных ініцыятыў, онлайн-ініцыятыў, офлайн-ініцыятыў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Ну, збольшага так атрымалася, што ў гэтым конкурсе у польскія ініцыятывы. Ось, ну, в сенсі з території Польщі білоруської. І ось на наступному тижні почнемо вже конкурс, так що є ще шанс долучитися і прийняти уділ у вибори ліпшої ініціативи.
2: Це ваше хобі чи основний заняток магістрату?
3: Це хоча й громадська діяльність, ось, вона приносить крихту грошей, але навряд чи це поки можна назвати основним занятком, тому це хоча й така громадська відповідальність.
2: Головна тема і мета магістрата?
3: Магістрат – тут асоціація з середньовічним словом, яке визначало керівництво міста, яке у кожному місті середньовічно була ратуша, і у ратуші засідав магістрат, тобто вибрані керівники міста. Це хоча відсилка до цієї історії, не до едукації, а до самокерування, де люди самі розлетіли гроші, самі рішали, на що ці гроші пойдуть. Магістрати можуть бути створені на будь-яку тему, в будь-якій сфері, не тільки про едукацію, про культуру, мистецтво, да хоч про політику, про що завгодно.
2: Але головне – навчити людей вибирати, дійничати, пропонувати. Тобто активності наших білорусів вчиться. Так розумію? Со значення слова заходячи.
3: Можна і так потлумачити, да. Відавочно, одна з таких метод магістратів – це навчити білорусів самоорганізовуватися у супольності, які самі вирішають свої проблеми.
2: Що ви можете сказати по першому опиту?
3: Мені подається, принаймні, перший раз наш магістрат, де вже люди дійничають там по півтори роки, вже є навик, у нас є процедури, всі ведають плюс-мінус, як все відбувається. І, по сутності, от третій магістрат створюють уже удільники першого магістрату. Тобто вони самі зрозуміли, як це працює, і рухаються далі. Тому стримано позитивний досвід. Ну, і ще раз хочу запросити, коли хто жадає, у інстаграмі у нас є сторонка, можна заходити. Там ми подробязні розказуємо про проєкти, які вже відбулися, і можна долучатися через інстаграм.
1: І перехідаю розказується Мафія Кудовіш, магістрат здійснює свою діяльність на прямих демократичних принципах.

0: Адзначаем. Кожнае свята, яно мае свае асаблівасці, і кожны год мы пашыраем нашыя веды. Паказваем нешта новенькае для нашых гледачоў, якія прыходзяць на нашыя святы. Да і проста, людзі, каб яны ведалі, вот гэтыя святы не то што аднаўляць, трэба вот мы ўсе сабраліся і ўсе ведаюць, што спяваць, што танчыць. Вот гэта наша галоўная задача.
1: Вы ў Вільні сапраўды вось гэтую беларускую культуру ў масы нясеце, а ў вас крышку з фінансавымі праблемамі. Вось я гляджу, малайцы, вы ўсё ж такі вытрымлівае. Вы раз уже збіраеце на наступны год яшчэ групы.
0: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я як кіраўніца і заснавальніца этнацэнтра павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам світанка, таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказалі: "Значыць, так, колькі трэба плаціць, колькі трэба збіраць, каб мы ўсё-такі маглі трымаць нашае памяшканне". Там зразумела, што, напрыклад, я, гэта маё валантэрская работа, адзінае, што, канешне, музыкаў мы аплочваем. Вот. І людзі пагадзіліся, і цяпер у нас на дамовах усе, хто прыходзіць у світанак, усе будуць плаціць як за заняткі, бо гэта вельмі важна. Яны развіваюцца, з намі працуе выбітны музыка наш, Владзімір Пыльчынка, і ён вельмі шмат чаго прыносіць. Мы запрашаем таксама, калі ёсць такія мажлівасці, нашу выбітную фалькларыстку Аліну Куранович, я спадзяюся. Мы цесна супрацоўнічаем з Кацярынай Вадоносавай. І, канешне, я спадзяюся, яшчэ пасябруем з Вольгай Барышнікавай. І паэтому пакуль мы трымаемся. У всякім выпадку да Новага года стаім. І паэтому, канешне, дзетак запрашаем у калектыў, дзякуючы бацькам. Вот нашы летнікі, асеннікі, вясеннікі, зімнікі. Дзякуй Богу, зараз вот у летніку у нас больш 10 дзяцей. І мы трошачкі ўжо скапілі, каб там закрыць некія дзіркі. Вот я думаю, што ўсё будзе добра. І вельмі ўдзячны тым людзям, якія ахвяруюць на нашую справу, на развіццё этнацэнтра світанак. Вельмі спадзяемся, што знойдзецца, ну, нешта знойдзецца. Будзем мы, будуць мажлівасці, будзе дзень, будзе ежа, і з Божай дапамогай усё будзе добра.
2: Этнацэнтр світанак створаны ў Вільні для навучання традыцыям, фальклору і роднай мове дзяцей дарослых, да праекта з захавання беларускай культуры сярод мігрантаў, між іншым, ну і вядома справа сярод іх дзяцей. Акрамя беларуская радыёрацыя, праз 6 хвілінаў таксама навіны ў нашым эфіры, будзем з вамі далей разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Незвычайны судовы працэс у Віцебску. Ці спрашчаецца легалізацыя беларусаў у Еўропе? Стартаваў новы медыямагістрат.
2: У студыі навіну Владзімір Хельбанович.
3: У Віцебскай вобласці будуць судзіць былога кіраўніка адной з ВНУ Віцебска. Паводле версіі пракуратуры, ён некалькі гадоў фіктыўна залічваў абітурыентаў на бюджэтныя месцы, каб схаваць рэальныя праблемы з наборам студэнтаў. Як сцвярджае следства, з ліпеня 2020 году па верасень 2023 былы рэктар вядучай ВНУ сельскагаспадарчага профілю, які адначасна ўзначальваў прыёмную камісію, аддаваў падначаленым незаконныя распараджэнні залічваць студэнтаў толькі на паперы. Такім чынам, на дзённую форму навучання за дзяржаўны кошт, у тым ліку ў межах мэтавай падрыхтоўкі, было фіктыўна залічана не менш за 95 чалавек. ВНУ, дзе гэта адбывалася, не называецца. Указваецца толькі, што гэта вядучая ВНУ ў галіне сельскай гаспадаркі. У Віцебску ёсць толькі адна ВНУ, што адпавядае апісанню – Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны. З 2016 па 2024 год яе рэктарам быў кандыдат біялагічных навук, доктар сельскагаспадарчых навук Мікалай Гаўрыченка. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Пашыраецца спіс краін, дзе вырашаецца аналагічнае пытанне беларусаў. У ім Літва і Польшча, Швецыя і Нямецчына, дзе пражывае найбольш беларусаў. Тут выдаюць так званы праязны дакумент. Іспанія, Францыя, Аўстрыя, Эстонія прымаюць пашпарты са скончаным тэрмінам для ўнутраных адміністрацыйных працэдур. Як гэты шлях да легалізацыі выглядаў у Іспаніі, прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая там жыве і займаецца такімі кейсамі.
4: Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання сядула дэскрыпцыён. То бок сядула дэскрыпцыён зараз, моно не патрэбная. Там ёсць таксама з гэтымі праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
3: У гэтым кантэксце цікавы досвед Швецыі. Там міграцыйная служба абнавіла сваю прававую пазіцыю і прызнала, што вяртанне беларусаў на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Тлумачыць пазіцыю шведскага міграцыйнага агенцтва і мясцовых уладаў прадстаўнік народнай абасады ў Швецыі Зміцер Васерман.
5: Беларусаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, нельга прымушаць вяртацца ў краіну па новы пашпарт. Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць ў Швецыі на іншых падставах.
3: Няма статыстыкі, колькі беларусаў за мяжой жывуць з пашпартамі замежнікаў. Як паведамляюць у офісе Святланы Ціхановскай, гэтыя кейсы разглядаюцца ў індывідуальным парадку, таму ў офіс можна звяртацца па дапамогу і парады. 26 жніўня стартаваў яшчэ адзін, ужо трэці па ліку, магістрат. На гэты раз гэта медыямагістрат. Галоўная тэма новай ініцыятывы – развіццё беларускамоўнай блогасферы на Ютубе. Значэнне гэтага кантэнту важнае, таму што менавіта на Ютубе, сучасным заменніку тэлевізіі, малая колькасць якасных праектаў на беларускай мове. Гаворыць арганізатар магістрату, беларускі гісторык і актывіст Тимафея Кудовіч.
6: Першы магістрат быў запушчаны ў снежні 24 года. Это быў кніжны магістрат. Ну, ён дзейнічае адпаведна ўжо больш чым паўтары гады. Другі магістрат мы запусцілі адукацыйны ў красавіку гэтага года, 26-го. І трэці магістрат запусцілі новасць літаральна на днях у канцы жніўня 26-го. Дапамога ў развіцці беларускамоўнага контента ў медыяпрасторы, найперш на Ютубе.
3: Паводле Тимафея Кудовіча, магістрат здзяйсняе сваю дзейнасць на прамых дэмакратычных прынцыпах. Тут цікава і вельмі карысна паспрабаваць свае сілы, тут вучацца за свае сродкі планаваць, прапаноўваць, развязваць праблемы і рабіць лепшым жыццё беларусаў. Інфармацыя пра тое, што ў складзе зніклай падчас моцнай селевай паводкі групы турыстаў была і грамадзянка Беларусі, з'явілася ва ўправленні па турызме Непала, паведамляе дзяржаўны канал СТБ. Посольство Беларуси в Индии подтвердило эту информацию. Там поведомили, что отрымали звездки про возникнение белорусский. Однако подробязности покуль высветляются. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І таксама здаецца пад вечар нават больш ясным становіцца наша неба. Без істотных ападкаў, верагодных ападкаў 5-10%, так надвор'е выглядае. Температура паветра зараз плюс 21 у Лідзе, Ваўкавыску ды Беластоку, у Хайнуцы таксама плюс 21, плюс 22 у Гародні, 23 у Берасці, 22 у Кобрыні ды таксама у Пінску. Мала воблачна, без ападкаў, слабы туман уначы. Уначы плюс 9-11 чакаем. Паўночна-ўсходні вецер, павышаны атмасферны ціск, які далей будзе таксама нязначна павышацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
7: Товарыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалоўе Белавежы». 29

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 9 з 10 українців негативно ставляться до Олександра Лукашенка, а 83% лічать ставлення Білорусі до України ворожим. При гэтым да саміх беларусаў холадна ставіцца 70% апытаных украінцаў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны Rating Group. Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца, зразумела, да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна – 97%. Лукашэнка апынулся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшчы Карля Наўроцкага 62%. Удзельнікі соцдаследавання таксама спыталі, наколькі прыязным ці варожым яны лічаць стаўленне розных краін да Украіны. Расію варожай назвалі 97% рэспандэнтаў, Беларусь 83%. Самі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю, Вялікабрытанію, Літву і Германію. Сярод жыхароў суседніх краін украінцы цеплець за ўсё ставяцца да малдаван, жыхароў Турцыі, Балгарії, Румынії і Польшчы. Пры гэтым да палякаў 24% апытаных ставяцца холадна. Вынікі апытання дастаткова лагічныя. Пасля шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў лютым 22-го, якая ажыццяўлялася ў тым ліку і з тэрыторыі Беларусі, стаўленне украінцаў да Беларусу як да нацыі і да беларускай дзяржавы радыкальна пагоршылася. Ды ў стаўленні да сусветных палітыкаў пераважае просты аргумент – ці дапамагае гэта дзяржава Украіне вайне. Ніякі імідж, ніякі палітычныя погляды замежнага палітыка ўжо не маюць істотнага значэння. Для украінцаў цяпер важна толькі адно – наколькі актыўна гэты палітык гатовы дапамагаць Украіне ў вайне. Таму, напрыклад, за апошнія месяцы істотна пагоршылася стаўленне украінцаў да кіраўніцтва Польшчы. Адпаведна, гэтыя формулы пасля 22-го года рэзка негатыўна змянілася стаўленне як да беларускай дзяржавы, так і да Александра Лукашэнкі, так і, на жаль, у цэлым да беларусаў. У апытанні 2009 года 70% украінцаў казалі, што ставяцца да беларусаў добразычліва, і толькі 2,5% негатыўна. 42% называлі адносіны паміж Украінай і Беларусі добрымі. У лістападзе 2019 года Лукашэнка быў самым папулярным з замежных кіраўнікоў, якіх прапаноўвалі ацэніць украінцам. 66% ставіліся да яго становча. Пасля крывавых рэпрэсій у жніўні 2020 году давер украінцаў да Лукашэнкі радыкальна зменшылася, але павага ў цэлым да беларусаў заставалася вельмі высокай. Усё змяніла вайна. Калі ў красавіку 21-го толькі 4% украінцаў ставіліся да беларусаў холадна, то цяпер паўтаруся каля 70%. Такія перапады ў грамадскіх настроях украінцаў тлумачацца даволі лагічна. Цяперашняя падтрымка афіцыйным Менскам Пуціна і расійскай агрэсіі. Але гэта і дае пэўны аптымізм на будучыню. Калі сітуацыя зменіцца і ў Беларусі з'явіцца дэмакратычная і праеўрапейская ўлада, стаўленне ўкраінцаў да беларусаў, як мне падаецца, даволі хутка зноў стане пазітыўным.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Целы двух раней загінулых альпіністаў у Кыргызстане апазналі. Павел Северынец спадзяецца на вызваленне палітвязняў. У Швайцарыі праходзіць рэферэндум.
2: У студыі навінаў Владзімір Хельманович.
3: Сваякі апазналі целы двух альпіністаў, якія загінулі падчас узыходжання на пік Курумды ў Кыргызстане. Целы спусцілі з горы і даставілі ў морг горада Ош. Адзін з загінулых 43-гадовы грамадзянін Беларусі Максім Палянскі, іншы 37-гадовы грамадзянін Літвы Сергей Рубцоў. Пасля апазнання іх целы плануюць адправіць на радзіму. Целага трэцяга ўдзельніка групы, 60-гадовага беларуса Мікалая Свірыдава, пакуль застаецца ў гарах. Яго пошукі прыпынілі, паколькі далейшая выратавальная аперацыя стала занадта небяспечнай для самых ратавальнікаў. Група, у якую ўваходзілі два беларусы і літоўскі альпініст, перастала выходзіць на сувязь 4 жніўня пасля ўзыходжання на пік Курумды вышынёй 6612 метраў. Беларускі палітык і былы палізняволены Павел Северынец заявіў 27 жніўня ў сваім YouTube і Telegram-каналах, што бліжэйшым часам у Беларусі могуць вызваліць усіх палізняволеных.
4: Магчымы варыянт, і тут я зыходжу з мадэлі, якая закладзеная ў сам працэс вызвалення. Мне здаецца, што калі Трампа пераконвалі гэтым заняцца, ён ухваліў уласцівую яму такую трыумфальную мадэль. Пачатку выпускаюць кагосьці, там паглядзелі, як гэта пойдзе, як пойдзе там абмен там на санкцыі, зняцце санкцыяў, потым больш, потым яшчэ больш, чым было, і яшчэ больш, ну і ўрэшце рэшт малюсь. Мы бачым вот практычна дакладную матэматычную мадэль геаметрычнай прагрэсіі.
3: Павел Северынец мяркуе, што гэта выгодна не толькі Трампу, але і Пуціну, і Лукашэнку.
4: І можа быць, што яшчэ болей чаму, таму што геапалітыка так складваецца. З боку Лукашэнкі Пуцін гатовы пасля выбараў у Дзярждуму ў верасні месяцы абвясціць мабілізацыю, пра гэта зараз усе гавораць, а ў Трампа ў пачатку лістапада прамежкавыя выбары ў Кангрэс. І ў прынцыпе трэба прарыў.
3: Северынец упэўнены, што вызваленне можа адбыцца цягам бліжэйшага месяцу. Швайцарскія выбарцы 27 верасня галасуюць на рэферэндуме аб увядзенні больш жорсткіх правілаў нейтралітэту, паведамляе агенцтва Надолу. Ініцыятыва, якая падтрымліваецца правай швейцарскай народнай партыяй і рухам про Швайц, прадугледжвае замацаванне ў канстытуцыі прынцыпу пастаяннага і ўзброенага нейтралітэту. У разе яе прыняцця Швайцарыі будзе забаронена ўступаць у ваенныя і абаронныя альянсы або супрацаваць з імі за выняткам выпадкаў ваеннага нападу або непасрэднай пагрозы. Таксама краіна не зможа ўдзельнічаць у ваенных канфліктах паміж трэцімі дзяржавамі або ўводзіць супрацьваюючых бакоў санкцыі за выняткам санкцыі ААН. Ініцыятыва можа істотна абмежаваць удзел Швейцарыі ў міжнародных санкцыях і ваеннай супрацы, уключаючы ўзаемадзеянне з НАТО. Федэральны ўрад і парламент заклікаюць адхіліць гэтую ініцыятыву. Кіраўнік МЗС Іньяцыо Касіс заявіў, што празмерна жорсткае замацаванне нейтралітэту ў канстытуцыі абмяжуе свабоду дзеянняў краіны і яе здольнасць гнутка рэагаваць на міжнародныя крызісы. Паводле яго слоў, цяперашняя палітыка нейтралітэту заснавана не на жорсткіх правілах, а на прагматычным падыходзе з улікам уласных інтарэсаў. Галоўныя спартовыя навіны. Працягваецца жаночы чэмпіянат Еўропы па валейболе, які праходзіць адразу ў некалькіх краінах. Сёння ўжо правяла свой паядынак польская рэпрэзентацыя. Полькі сустракаліся з сваімі суседкамі зборнай Нямеччыны і ўпэўнена перамаглі за 3 сеты. Лік па партыях 25-19, 25-23 і 26-24. Такім чынам каманда Польшы выйшла на чыстае першае месца ў сваёй групе. Максімальныя 12 ачкоў пасля 4 паядынкаў. Столькі ж мае і Турцыя, аднак у яе на адзін прайграны сет больш. Украінская дружына сёння саступіла 0-3 па партыях камандзе Сербіі і не выйшла ў плэй-оф. А ў гэтыя хвіліны ў Грузіі пачаўся футбольны паядынак паміж камандай Іберыя 1999 і Беластоцкай Ягелоніяй. Прыпомнім, што гэта спабор за выхад у асноўны турнір Лігі Еўропы. У першым матчы беластоцкія футбалісты ўпэўнена перамаглі 4-0 і зараз ім патрэбна ўтрымаць гэтую перавагу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Хмар, безхмарне небо, небо гада на небі хмару. Та коротко про надвор'я зараз у нашому поміжному регіоні. Малооблачно, без опадку, де слабий туман. Так само чекаються уночі. Температура повітря уночі плюс 9-11, зараз 20 у Лідзі і плюс 21 у буйних городах нашого поміжного регіону. Повночно-сходній вітер слабий, 3-6 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск. Уночі він буде ще більш повищатися. Перемінна облачність так само завтра, хоча местами порывистий ветер, особливо у другой половине дня, прогнозуют синоптики. Ну а температура повітря завтра от плюс 19 до плюс 26. У студии Белорусского радио «Рация» с вами был Улад Гриневский. Доброго вечера и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Витаю. Это программа Евразум.
6: И самые важные подеи из сенции четверга 27 жнивня.
5: 4 тысячи долларов за 40 дён. Ці добрая гэта зарплата для комбайнера?
7: Ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах.
6: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшчы праз рост антымігранцкіх настрояў?
8: Схлопываецца мір, становіцца очень маленькі.
5: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
9: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Белорусский комбайнер Игорь працевал 40 дзён без выходных и зарабил 13 тысяч рублёв. Кажа, что это было складана и часто после працы ён вертался до дому зусім без сил.
2: Комбайнер подкрэсливая, что заробок механизатора подчас жніва залежыць ад намалоту. 13 тысяч рублёв ён атрымаў за намалот 3000 тонн зерня. Заробкам Игорь задаволены.
1: А вось меркаванне чытачоў Еўрарадыё тут падзялілася. Адны лічаць, што атрымліваць столькі грошай – гэта нахабства. Іншыя, раздзяліўшы суму на час, прыйшлі да высновы, што 8 долараў за гадзіну – гэта мала.
2: А што думаюць эканамісты? Запыталіся ў кіраўніка праекту «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
3: Тут шмат вымярэння ў гэтым пытанні. Першае вымярэнне гэта, ну, ці гэта шмат, ці не. Але гэтае пытанне яно неправільнае. Вось, чаму яно неправільнае? Таму што камбайнер атрымаў грошы за намалот. Ён мог працаваць у два разы карацей, ён мог працаваць у два разы длінней і зарабіць тыя самыя грошы. Тобок, колькі намалаціў, столькі зарабіў. Калі казаць пра вымярэнне, ці шмат гэта, ці не шмат. Я вось сабе таксама выпісаў шмат, не шмат. Вось яго пікавы заробак, калі пералічыць на гадзіны, ён там працаваў 12-14 гадзін штодзень, гэта 40 дзён. Ён зарабіў у сярэднім 25 рублёў за гадзіну дзесьці. У параўнанні з Польшай мінімалка 25 рублёў 30 капеек. То бок, ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах. Ну, вось лічыць, гэта шмат ці не шмат. Працаваць 12-14 гадзін, і на самым піку, гэта ж не вобы, ён не заробіць нічога ні зімой, ён не заробіць нічога ні ў вёсну. Ну, таких грошей не заробить докладно. Вот он заробил польскую минималку. Как вы лишите? Это шмат или не шмат?
1: Пишите, сябры, дарэчы, як вы лишите? Это шмат или не шмат? У коментарах тут у трансляции нашей. Так? Ну, але комбайнер Ігор вельмі задоволены гэтымі грошима. Потому что все ж для белорусского работника сельской господарки это добрые гроши, правда?
3: Для белорусского працавника это вельмі добрые гроши. И это вельмі показально. Что вось, ну, беларусы вельмі задаволеныя польскай мінімалкай. Ну, як бы.
1: Вы про 3600, вось гэтая польская мінімалка.
3: Так, так, новая польская мінімалка, калі я падлічыць на гадзіны, то там атрымаецца 225 рублёў плюс-мінус. Ось, і ён зарабіў гэтыя 25 рублёў, і ён шчаслівы чалавек, а ў Польшчы ён, ну, так, на мінімум. Пайшоў бы працаваць, напрыклад, не ведаю, там нейкую бідронку, ну, тое самае б зарабіў. Але не па 12-14 гадзін і нармальна працаваў бы. То бок не толькі там у жнівень і ў жніво, але цалкам увесь год бы зарабляў гэтыя грошы, то бок шмат не шмат. Мне падаецца, гэта не шмат. І мне падаецца не шмат, калі мы кажам пра выпрацоўку, то бок. Калі вось чалавек працуе там, не ведаю, па днях і атрымлівае нешта за дзень, напрыклад, ён можа не працаваць цэлы дзень, але грошы атрымаць. Як некаторыя чыноўнікі і прапагандысты робяць, вось тут гэта шмат. Калі казаць там пра тура, а зверёнках гэтага і ўсіх іншых, ну, то бок яны сядзяць на народных грошах, а вось доіць гэты няшчасны беларускі народ і нічога добрага для народу не робяць. Вось. Камбайнер ён намалаціў, ну, вынік яго працы, ён відавочны. Ён відавочны не толькі яму і не толькі там дырэктару калгаса, але і тым людзям, якія пойдуць хлеб набываць. То бок для мяне значна больш значэнне мае заробак вось гэтага камбайнера, чым азаронка ці тура.
1: А дарэчы, вось колькі мусіць у такіх у добрых умовах зарабляць беларускі камбайнер вось? Якая гэта мусіць быць сума?
3: Ніхто не ведае, гэта рынак вырашае. Як кажуць, рыначак вырашыць. Ось, ну, зараз рынак такі, што заробкі растуць. А чаму яны растуць? Таму што яны ў Расіі дзесьці на 25% вышэйшыя за Беларусь, таму што мы маем дэмаграфічную яму, таму што мы маем шмат людзей, з'ехаўшых з Беларусі. Мы маем праблему з працоўнымі рукамі і працоўнымі галавамі, дарэчы, у Беларусі. Ось, шмат вакансій, простое, заробкі растуць. Мне падаецца, яны і далей будуць расці. Пакуль што трэнд такі.
1: Ну, то бок, драйвер росту заробкаў, гэта вось менавіта ўсе тыя пункты, якія вы пералічылі.
3: Так.
1: А ці ёсць мяжа ўвогуле нейкая росту сярэдняга заробку?
3: Ну, мы дзесьці ўжо на гэтай мяжы. Там расці далей вельмі цяжка. Чаму патлумачу? Таму што мы знаходзімся прывязанымі да расійскага рынку. То бок там ужо пік пройдзены, там ужо пайшла стагнацыя, там ужо пайшлі не банкрутствы, але дэфолты у шматлікіх кампаній па аблігацыях. То бок яны не выплачваюць тыя пазыкі, якія ўзялі праз аблігацыі. Ось, то бок нарастае такі фінансавы крызіс у Расіі, і хутчэй за ўсё гэта паволі будзе перакідвацца на Беларусь. Ну, гэта таксама бачна па Беларусі, пачынае быць бачным. Расце дэбіторка, расце пратэрмінаваная дэбіторка, яна ўжо вышэй за 10%, яна там 10, паміж 10 і 11. Ну, каб разумець гэты паказчык, банкі вельмі напружваюцца, і там які-коль век нацыянальны банк вельмі напружваецца, калі праблемная запазычанасць банка вырастае больш, чым за 10%. То бок гэта стрэс такі ўжо пачынаецца. То бок беларуская дэбіторка знаходзіцца ў зоне стрэсу. Калі гэта пачне адбівацца на фінансавай сітуацыі, калі яна будзе дзесьці 13-15%, то бок там насамрэч не так многа.
1: Уладзімір, ці становяцца беларусы вось у сувязі з тым, што растуць заробкі, і багацейшымі? Ці яны зарабляюць больш і трацяць больш? Як гэта выглядае?
3: Зарабляюць больш і трацяць больш, і шмат месяцаў, калі выдаткі, яны аперажаюць нават заробкі, то бок таваразварот у розніцы расце хутчэй, чым заробкі. Вось. Ну і таксама маем схаваную інфляцыю. Вось, калі казаць пра індэкс дэфлятар, то у нас каля 13%, то бок пакажце такі 113. Гэта індэкс, які вылічвае Белстат, каб падлічыць потым рэальны ВУП. Вось. Але калі глядзець на інфляцыю, яна ніжэй за 7%. То бок гэта азначае, што вось гэтыя цэны ўсё яшчэ стрымліваюцца. Цены розніцы. Вось. А цены на інвестыцыйныя тавары і цены на прамежкавыя тавары, яны растуць значна хутчэй. То бок прадпрыемствы заганяюць усё болей і болей у такое цяжкае фінансавае становішча. З аднаго боку, яны не могуць падняць цэны на розніцу, на пабытовыя тавары. З іншага боку, яны павінны плаціць большыя заробкі. З трэцяга боку, беларусы больш зарабляюць больш і больш трацяць на розніцу. То бок гэта адбіваецца на бізнесе, неважна якім, прыватным ці дзяржаўным, але адбіваецца. Ну і зараз для беларускага бізнеса самае галоўнае гэта экспарт, гэта прадаць нешта там у Расію ці яшчэ куды. У дзяржаўнага бізнеса, у прыватнага бізнеса гэта ўсё адно, бо беларускім рынку зарабіць вельмі цяжка. Праз вось гэты кантроль над цэнамі і праз высокія заробкі.
1: Якія прафесіі ў Беларусі больш дэфіцытныя, і праз гэта працадаўцы плацяць людзям добрыя заробкі? Працягвае Уладзімір Кавалкін. Пастаянна сустракаюцца гэтыя гісторыі, менавіта пра недахоп медперсаналу сярэдняга звяна ў медыцынскіх установах. Так, вось гэтыя гісторыі пра тое, што дзяўчына здарыўся выкідыш прама ў палаце, і праз тое, што не было проста ў аддзяленні медсястры, не было санітары, ёй давялося самой вось спраўляцца з гэтай сітуацыяй, прыбіраць за сабой у гэтым стрэсавым стане і гэтак далей. Сярэдняга медперсаналу не хапае. Чаму?
3: Сярэдняга і лекараў не хапае. Шмат чыннікаў. Ось, калі казаць пра лекараў, ім стало прасцей з'ехаць за мяжу. Ось, плюс мы бачылі конкурс у гэтым годзе у медыцынскія, то бок паехалі людзі па гэтых накіраваннях, ну і сярэдні ўзровень адукацыі вельмі ўпаў. Ось, калі казаць пра лекараў. Калі казаць пра сярэдні медперсанал, то вось у іх сярэднія заробкі 2300, а медыяна па краіне таксама 2300. То бок гэта сярэднія заробкі, то бок медыяна у, напрыклад, санітараў, медсясцёр, яна будзе ніжэйшая, ніж сярэдняя па краіне. Ну і вось, калі вы паглядзіце на такую перспектыву, ну, напрыклад, вы там медбрат, медсестра, то вам прасцей зарабіць 10 у іншым месцы, чым у шпіталю, напрыклад.
1: Вы маеце на увазе нейкую прыватную медыцынскую установу?
3: Гэта можа быць прыватная медыцынская установа, гэта можа быць, я не ведаю, гандаль нейкі, што заўгодна. Бо медыцынская прафесія, яна вельмі зарэгуляваная, яна вельмі рызыковая, то бок вы можаце зарабіць нешта не тое і атрымаць потым прысуд. З аднаго боку, з іншага боку, там заробак нават ніжэйшы, чым у сярэднім па краіне. Ну, то бок гэта вас штурхае пашукаць менш рызыкоўную працу, больш такую размеркаваную, чым, не ведаю, дзяжурства па 24 гадзіны мець, чым выслухоўваць вельмі часта хамства пацыентаў і так далей. Ось, гэта такая вельмі стрэсовая праца, гэта праца адказная, гэта праца рызыкоўная, навошта вам гэта? Калі вы не зарабляеце нават сярэднюю па краіне, можна пашукаць нешта лепшае для сябе.
1: А вось гэтая гісторыя з матывікамі, з тым, што цяпер вось, напрыклад, у каледжы у большасці, так, пасля 9 класа набіралі менавіта матывікоў, яна сітуацыю можа неяк вось у плане медыцынскага сярэдняга персанала выправіць у будучыні?
3: Ну, хутчэй за ўсё не, бо там месца не надта шмат дадалі, вось. Але калі казаць пра сярэдні ўзровень тых людзей, які туды пайшоў, то ну ён мы бачым па конкурсе і па прахадных балах, што ну такія людзі не павінны ісці ў медыцыну з такімі атэстатамі і з такімі вынікамі тэстаў і экзаменаў, вось. Ну, яшчэ што пра медыцыну можна дадаць, тое, што нават гэтыя заробкі, якія нам могуць падавацца там вялікімі ў лекараў 4-300, у сярэдняга медперсонала 2-300, гэта таксама заробкі звязаныя з тым, што людзі бяруць больш чым адну стаўку. І, дарэчы, вось да гэтага пытання пра жанчыну, якая не змагла найсці нават медсестру на сваім паверсе. Гэта звычайная сітуацыя, калі папросту не хапае людзей, калі людзі працуюць там па некалькі сменаў запар, бяруць па некалькі ставак і так далей. І, дарэчы, гэта таксама чыннік, чаму ў нас як бы растуць заробкі сярэднія, але разам з тым не растуць прадукцыйнасць працы. Бок беларусы, ну, адзін чыннік гэта рынкавы чыннік, мусіць плаціць больш, таму што людзей мала, а другі чыннік гэта простое, што людзі бяруць больш гадзін працы і праз гэта зарабляюць больш, але яны не вырабляюць больш у сярэднім за гадзіну. Разумееце, пра што я кажу? То бок адна і тая ж медсестра, напрыклад, яна можа браць паўтары стаўкі і ў яе сярэдняя падрасце. Але кожную гадзіну яна выконвае адну і тую ж працу, то бок яна не вырабляе больш. Тое самае можа адбывацца і на заводзе, дзесьці там у любой галіне. Вось праз гэты дэфіцыт людзей і таксама расце сярэдні заробак. Праз тое, што людзі бяруць дадатковыя стаўкі.
1: Давайце, Уладзімір, яшчэ пра настаўнікаў, так? Што з настаўнікамі і што з гэтай сферай? Таму што сітуацыя выглядае так, што многія школы перапоўненыя, класы перапоўненыя і падзяліць, напрыклад, клас на 40 чалавек немагчыма праз тое, што проста няма каму працаваць. Ёсць іншыя школы, якія не запоўненыя напоўніцу, так, тут бок толькі там 50%, але як бы запоўніцца яны не могуць таксама праз тое, што не хапае настаўнікаў. Вось што тут? Таксама заробкі вінаватыя?
3: І заробкі, і тое, як гэтая сістэма працуе цалкам. Што адбываецца? Будуецца, напрыклад, новы раён у Мінску, але там не хапае школаў. Ну і там адразу перапоўненыя класы. Але іншыя раёны, яны старыя, там дзяцей няма. Ну і дакладна недазапоўненыя класы. То бок, якая структура? Гэта па-першае. Па-другое, у настаўнікаў заробкі ніжэйшыя за сярэднюю. Гэта адна з такіх вельмі вялікіх галін у Беларусі, якая значна ніжэй за сярэднюю.
1: Чаму ім так плацяць мала? Ну, вось чаму ніяк да дзяржавы не даходзіць, што каб больш-менш была нармальная адукацыя, так, каб былі нармальныя людзі ў сферы, ну, трэба ім плаціць.
3: Ну, гэта з савецкіх часоў цягнецца. Вось, і ў савецкі час настаўнікі не надта зараблялі. Лічыцца, што, ну, такая праца не вельмі складаная, не вельмі цяжка. навошта плаціць болей. Ось, ну і там што адбываецца ўнутры настаўнікаў? Тыя настаўнікі, якія, напрыклад, выкладаюць матэматыку, фізіку, інфарматыку, да, яны самыя дэфіцытныя. Чаму? Таму што яны могуць, ну, чалавек, які можа выкладаць фізіку, матэматыку, інфарматыку, гэта чалавек, які можа заняцца рэпетытарствам, які можа пайсці працаваць у нейкую прыватную школу, напрыклад, праграмавання, куды дзеці будуць прыходзіць за грошы, і іх бацькі будуць аплочваць, спадзяваючыся, што дзіцё потым пойдзе, не ведаю, праграмісты і будзе зарабляць шмат грошаў, адаб'е гэтыя грошы і гэтак далей. Сціна, напрыклад, увогуле чалавек з такім бэкграундам, ён можа знайсці там дзесьці ў інжынерыі сабе працу, пайсці ў айцішку. Ось, ось там праблема. Вельмі, вельмі складаная праблема. Ну і праз гэта з аднаго боку настаўнікаў не хапае, з іншага боку ось гэта структура, як дзеці зараз жывуць, як будуюцца гарады беларускія, яна таксама такая нераўнамерная. Там ёсць, напрыклад, маладыя раёны, дзе шмат дзяцей і мала школаў. Ось, а мы ведаем, як усе гэтыя карачы будуюць новыя раёны. Ось там галоўнае гэтыя чалавінікі збудаваць, ось, а там сацыяльная інфраструктура не надта цікавіць. Ну, праз гэта маем, што маем. Ось, а у іншых раёнах, не толькі Менску, гэта у любым горадзе можа адбывацца, і ў вёсцы, там, дзе дзяцей няма, там класы недазапоўненыя. Так, таму такая сітуацыя.
1: Эканаміст Владзімір Кавалкін расказаў пра сітуацыю з заробкамі і рынкам працы ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшы праз рост антымігранцкіх настрояў?
4: Схлопываецца мір, становіцца вельмі маленькім.
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
5: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Герцог і герцагіня Сасэкскія, прынц Гары і Меган Маркл вярнуліся ў Вялікабрытанію. Яны прыляцелі ў краіну прыватным рэйсам з Каліфорніі. Прадстаўнік мужа і жонкі заявіў, што пакуль ніякіх каментароў наконт іх вяртання ў Лондон не будзе. Пра намер Гары і Меган вярнуцца ў Брытанію стала вядома на мінулым тыдні. Яны пакінулі гэтую краіну 6 год таму, адмовіўшыся ад выканання каралеўскіх абавязкаў і пераехалі ў США. Яны па-ранейшаму не збіраюцца вяртацца да выканання афіцыйных абавязкаў, але ўжо вядома, што будуць жыць у Брытаніі як прыватныя асобы і непрацуючыя члены каралеўскай сям'і. Мяркуецца, што сям'я паселіцца ў прыватным маёнтку за межамі Лондона. Дзеці Гары і Меган, Арчы і Лілібет ўжо залічаныя ў школу, навучальны год у якой павінен пачацца на наступным тыдні. Выдавецтвы кніг пра Гарры Потэра вырашылі ахвяраваць больш за 200 асобнікаў дзецям па ўсім свеце. Да ініцыятывы трох брытанскіх выдавецтваў далучыліся іх партнёры ў розных краінах свету. Кнігі раздадуць малазабяспечаным сем'ям, дабрачынным арганізацыям і нават настаўнікам. Арыгінальныя аўдыёкнігі «Філасофскі камень» у агучцы Стывена Фрая і Джима Дейла таксама будуць бясплатна даступныя прыхільнікам на афіцыйным YouTube-канале Гарры Потэра і на іншых платформах. Гэта толькі дабрачыннасць ці ўсё ж рэклама? Тут складана сказаць, але вядома, што ў снежні гэтага года выйдзе першы сезон серыяла пра Гарры Потэра на HBO. Так што, магчыма, гаворка ідзе не толькі пра бескарыслівае жаданне прывіць дзецям любоў да чытання праз гісторыю пра юнага чараўніка, але і пра тое, каб прыцягнуць іх да прагляду серыяла. Актрыса Блэйк Лайвлі адсудзіла ў свайго партнёра па фільме «Гэта скончыцца з намі» Джастіна Бальдоні $400 000, хоць хацела адсудзіць 8 мільёнаў. Судовая спрэчка паміж Лайвлі і Бальдоні цягнулася 18 месяцаў. Усё пачалося з яго позвы аб паклёпе, але ў выніку справа не дайшла да федэральнага суда. Усё ўрэгулявалі без судовага разгляду, за выключэннем хадатайніцтва Лайвлі пра кампенсацыю судовых выдаткаў. І вось суддзя вырашыла, што актрыса можа атрымаць $363 000 у якасці кампенсацыі аплаты паслуг адвакатаў і яшчэ $44 000 у якасці судовых выдаткаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Любимыя госці Лукашэнкі – расійскія губернатары. Прычым ён да іх не ездзіць, толькі яны да яго. Часам нават па некалькі чалавек за тыдзень. Такая вось знешняя палітыка.
2: Раней праз расійскіх губернатараў Лукашэнка спрабаваў уплываць на расійскую эліту і патрапіць у Крэмль. А што цяпер? Які сэнс такіх візітаў?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў тэму з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
3: Чарговы расійскі губернатар прыехаў у Беларусь і тут жа ж у яго сустрэча з Лукашэнкам. Там расчыняюцца дзверы так званага дварца незалежнасці. Лукашэнка успрымае, расказвае, там расцілаецца перад гэтым губернатарам. І вот ну такое адчуванне, што альбо гэта ну нейкія такія вобразы татара-мангольскага іга нейкага ўзнікаюць, альбо калі браць больш сучаснае, ну адзін калега губернатар прыехаў да другога калегі губернатара, ці каго, ці як это ўспрымаецца. Вось у вас няма нейкага такого дысанансу ад таго, што яны гэтыя губернатары ездзяць толпой. Ну я ні разу не бачыў, каб да прыкладу, які-небудзь прэзідэнт Азербайджана Аліеў вось так вось сустракаў і сустракаўся з расійскімі губернатарамі.
4: Уласна кажучы, так, гэта не ў традыцыі главаў дзяржаў сустракацца так актыўна, там больш з главамі рэгіёнаў іншых дзяржаў. Ўсё ж такі ўзровень не той, і тут заўжды, ну, скажам, трэба шукаць нейкія спецыяльныя тэмы, нейкія спецыяльныя падставы за гэтымі сустрэчамі. І, власна кажучы, тут Змісеру вельмі дзіўна, што вы толькі цяпер на гэта звярнулі ўвагу.
3: Не, я толькі цяпер вырашыў з вамі абмеркаваць гэтую тэму, а звярнуў увагу я даўно ўжо на гэта.
4: Ну так, сустрэчаў такіх праходзяць, ну, канешне, ў год не сотні, ну, пару дзесяткаў бывала. А традыцыя та вельмі даўняя, яшчэ з 90-х гадоў, прычым як толькі Лукашэнка вось выходзіць, скажам так, на гэтую шырокую інтэграцыйную арэну, вось тут і пачынаюцца нестрыманыя сустрэчы і настолькі нестрыманыя, што былі сітуацыі, гэта якія гады былі, ну 97-ы, калі я не памыляюся, там некаторыя сустрэчы з губернатарамі нават даводзілася адмяняць. Бо неяк у Крамлі ўжо пачалі непакоіцца, што гэта нашы, значыць, губернатары паважаны так зачасцілі ў суседнюю рэспубліку. І там падаецца Яраслаўская вобласць, Ліпецкая вобласць, такім чынам праляцелі, і прычым гэта, ну, вось гэтая вобласць у той час уваходзілі ў гэтак званы чырвоны пояс, дзе сядзелі губернатары, прадстаўнікі такіх кансерватыўных камуністычных поглядаў і камуністычных колаў. Ну і Крэмль, які, не скажу, быў у той час дэмакратычным і ліберальным, но пісаўся такім, ён быў напружаны гэтымі сустрэчамі, вось, і давялося іх абмяжоўваць. А там же гаворка, падаецца, ішла нават пра правядзенне з'езду расійскіх губернатараў у Менску. І гэта зноўку тады ў Расіі усе гэта звязвалі з жаданнем Лукашэнкі ўзначаліць саюзную дзяржаву, пра пабудову якой тады не казаў толькі лянотны. Ну і зразумела, што ў Крамля былі свае погляды на будучыню. Вось яны так крышачку паманілі Александра

0: скажем так, крышечку сутешилась ось гэтая традыцыя контактаў з губернатарамі, але ненадолго. Потым Александр Горыч ўсё ж такі вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды, а асабліва ось падчас апошніх падзеяў. Ну, я тут думаю, што 23-й год мяцеж Прыгожына вельмі моцна яму паказаў слабасць крамлёўскай улады і аднавіў гэтую мару. Ну і адпаведна працягваюць ісці вось гэтыя сустрэчы з губернатарамі. І зноўку тут вось, ну так, ёсць такая тэндэнцыя ў некаторых і жаданне проста панізіць Лукашэнку да ўзроўня расійскага губернатару. Канешне, Расія гэта было б вельмі так пажадана, но нельга, ёсць вельмі значны набор фактараў, які не дазваляе Крамлю ўжо апусціць Лукашэнку сапраўды да ўзроўня губернатара. Даводзіцца расійскім уладам цярпець гэтыя сустрэчы. Ну і для Лукашэнкі гэта, на мой погляд, зноўку вяртанне вось да гэтай мары заняць Крэмль, а дзеля гэтага трэба мець вялікую падтрымку. Ну і расійскім губернатарам таксама, власна кажучы, бывае карысным вось гэта, скажам так, гэта сістэма, традыцыя сустрэчаў з Лукашэнкам, бо яны выкарыстоўваюць гэта ў сваіх унутраных, унутры, скажам так, абласных мэтах. Ось які год, не памятаю, ўжо быў, 22-й падаецца весной, Лукашэнка лятаў у Прыморскі край, і там губернатар Кажымяка, імя не памятаю, Олег падаецца, Кажымяка якраз, ён мусіў ісці на наступны тэрмін, і там літаральна ўся мясцовая прэса, я так паглядзеў яе, яна пісала, што о, Кажымяка падцягнуў цяжкую артылерыю ў выглядзе Александра Гурыча, каб яго падтрымалі. Ну і такім чынам вось Лукашэнка, ён уласна, ну і адбываецца тое, што адбываецца. Ён, Лукашэнка, не столькі персона беларускай палітыкі, колькі ён вось хоча быць персонай расійскай палітыкі. І шмат якія яго дзеянні трэба разглядаць менавіта вось у гэтым кантэксце.
1: Лукашэнка – расійскі палітык. Ці можа ён у выпадку знікнення Пуціна сесці ў ягонае крэсла? Працягвае Яўген Красулін.
0: Традыцыі самыя розныя бываюць. Безумоўна, гэта як адна з мадэляў. Вось як вы казалі, так, прыручыць вось гэтых самых чыноўнікаў суседняй краіны, каб яны выступілі тваёй пятай калённай у неабходны момант. Вось гэта безумоўна, калі Лукашэнка ўедзе ў Крэмль, гэта будзе запісана ў падручніках. Якраз як вось такі хрэстаматыйны прыклад, калі ён стварыў сваё начное воінства з гэтых самых расійскіх губернатараў і іншых чыноўнікаў. Ну, у гісторыі бывалі іншыя, власна кажучы, прыклады, калі іншаземцы займалі пасаду, прычым вышэйшую пасаду ў іншай краіне. І тут чыноўнікі так, безумоўна, адыгрываюць сваю ролю, но бываюць самыя розныя мадэлі прыходу да ўлады. Вось давайце паглядзім мадэль нейкага таварыша па прозвішчу Шыкельгрубер, які са сваёй роднай краіны перабраўся ў суседнюю, дайшоў там да самага верху, і потым сваю краіну старую проста далучыў вось да гэтай самай новай краіны, спрабуючы пабудаваць імперыю. Ну, у выніку, ну, власна кажучы, мы ўсе памятаем, чым гэта скончылася. То бок, вось чалавек з іншай краіны, які мае ідэнтычнасць не са сваёй роднай краінай, а з чымсьці іншым, ну, ён можа пры пэўнай так мэтаскіраванасці, пры пэўных рысах характару, ён можа прыйсці да вершыні ўлады ў краіне іншай. Што зноўку ў гісторыі вельмі часта бывала. Вось Рымскую імперыю прыгадалі, там жа імператараў было вельмі шмат, якія паходзілі ці з правінцыі, ці з замежаў нават Рымскай імперыі, но гэта ўжо, скажам, было прыкладам заняпаду. І, уласна кажучы, калі мы размаўляем з вамі ў кантэксце Расійскай імперыі, яна ж таксама відавочна не ў эпоху росквіту зараз існуе, так? Так што вось гэта таксама такі ну, каменьчык на шалі Александра Горыча, што ён можа у гэтыя мутныя такія часы прыйсці ў суседнюю краіну, якую ён лічыць сваёй, зноўку яго ж ідэнтычнасць не просто российская, а его идентичность советская. И вот он, власно кажучи, с детства думает, знову

0: Чаму не я той чалавек, які можа прыйсці да вяршыню ўлады? Як зноўку паказвае гістарычная практыка, галоўнае для чалавека не ставіць вакол сабе бар'еру. Пра гэта сведчаць усе. Пра гэта, напрыклад, Напалеон казаў, што я прыйшоў у Парыж, убачыў гэтых кіраўнікоў краіны, якія стаяць там недзе на гаўбцы на трыбуне, увідзеў, убачыў народ, які стаіць. І побачыў, што бар'ер паміж народам і гэтымі кіраўнікамі. Прычым бар'ер не фізычны, бар'ер умоўны. І паколькі ён умоўны, то значыць яго просто не існуе. Просто яго выкрэсліваем са сваёй карціны свету. І з гэтага натоўпу парыжанаў, простых французаў, Напалеон просто пайшоў скрозь гэты небачны бар'ер і ў выніку апынуўся на самай вяршыні. Так што тут мы можам убачыць таксама і такую трансфармацыю пры пэўных, скажам так, пры пэўных збегах абставін.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Новы рэйтынг стаўлення украінцаў да палітыкаў ды іншых народаў. Епіскапат Польшы выступіў з адмысловым зваротам. 6 верасня ў Беластоку пройдзе грамадская акцыя.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельманович.
3: 9 з 10 украінцаў негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі, а 83% лічаць стаўленне Беларусі да Украіны варожым. Пры гэтым да самых беларусаў прахалодна ставяцца 70% апытаных украінцаў. Гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны «Рэйтынг Груп». Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Пра негатыўнае стаўленне да яго заявілі ажно 97% рэспандэнтаў. Лукашэнка апынуўся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшы Караля Наўроцкага 62%. Самымі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю 81%, Вялікабрытанію 80%, Литву и Германию по 77, далее идут Молдова 68, Польша 57, Румыния 56 и США 54%. Сталая рада конференции епископату Польши выступила с адмысловым зворотом на фоне распальвания шовинистичной пропаганды. Апошние месяцы у Польши все частей поведомляют про напады на украинцев, а часами на белорусов и инциденты. Громадство стомилось от миллиона утекачов, которые зависли Украины на годы. Поводле звестак польской полиции, только за первые полгодия 2026 года было зарегистровано 180 поведомлений про меркованные злочинства на глебе ненависти супраць грамадзян Украіны. Гэта больш чым на 30% перавышае паказнік за той жа перыяд мінулага году. Каталіцкія іерархі звярнуліся да вернікаў і няверуючых, да людзей добрай волі ў Польшы, з заклікам шукаць у польска-украінскіх адносінах перадусім дух прымірэння і хрысціянскай любові. Стымуляванне нараджальнасці сярод жанчын, якія актыўныя ў эканоміцы, ды нават сацыяльная справядлівасць. Такія аргументы прапаганды, дзе зараз абмяркоўваюць прапанову. Улады ў Менску мяняюць падыход да налічэння выплат па доглядзе за дзіцём. Плануюць яго разлічваць індывідуальна, у залежнасці ад заробкаў маці да таго, як яны пайшлі ў дэкрэт. Гэтую прапанову ацэньвае даследчыца медыя, улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось, гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіця узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця.
3: У Беларусі сцвярджаюць, што падыход, пры якім жанчына, якая плаціла высокія падаткі і ўнёскі фонд сацыяльнай абароны, атрымлівае такую ж дапамогу, як і тая, што не працавала да дэкрэту, несправядлівая. Але ці гэты падыход вырашае праблему, тлумачыць Ірына Сідорская.
4: Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы.
3: Анансаваныя новаўвядзенні ў Беларусі павінны ўвайсці ў дзеянне са студзеня 2027 году, пры ўмове, што іх разгледзіць парламент восенню 2026. У неделю 6 вересня у Белостоку отбудется акция с нагоды Дня Белорусской войсковой славы. День Белорусской войсковой славы означается у память про битву под Воршей, якая была 8 вересня далекого 1514 году. У той день войски Великого князства Литовского под командованием гетмана Константина Острожского перемогли значно большее войско московской державы. Организаторы закликаются разом узгадать славные сторонки нашей истории, подтримать мужных белорусских беларускіх ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, і ўшанаваць памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай, пішуць арганізатары. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, адпаведна сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 27 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння апошняга працоўнага летняга тыдня засталася толькі заўтрашняя пятніца, і прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Украінскі гурт «Антитела» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях і не толькі. Далей у рады кулісах нас чакаюць гурты «Рахіс», «Imagine Dragons», «Акуты», «Купалаўцы», «Бон Джові», «Змітерова» і «Цюшкевіч», «Эмі Даймонд» ды іншыя зорныя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Турция. Белосток, Гародня, 98.1. Бірості, 99.2. Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважанні Якуба Сушинського.
1: Яго життєвий шлях став символом драматичного і героїчного льосу білоруської інтелігенції минулого стагоддя. Ён пройшов праз репресії трьох різних режимів – польського, нацистського і совєтського. Сьолета, іменавіто у гэтый день, яму спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння – Сергей Новік-Пяюн. Прапаную занурыцца ў ягоную філазофію. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Псеўданім Пяюн цалкам адпавядаў ягонаму таленту, бо многія ягоныя вершы былі пакладзены на музыку і сталі выконвацца як народныя. Праз злучок пісаць прозвішчы і псеўданім яму некалі параіў сам Янка Купала. Як тут не згадаць знакамітыя песні «Зорачкі», «Над чарай», вядомы як «Слонімскі вальс». Чытаючы ягоную біяграфію, мяркую, кожны супыняўся на трагічным лёсе пераследаў і на ўсёй абсурднасці ягоных пераследаў рознымі рэжымамі. А іх было тры. Пераслед у міжваеннай Польшчы за арганізацыю беларускіх школаў, хораў і тэатральных гурткоў. Тады польскія ўлады разглядалі Новіка-Пяюна як ненадзейнага элемента і беларускага актывіста. Урэшце быў сасланы на 5 гадоў пад нагляд паліцыі ў Памор'я. А перад самым крахам другой рэчы паспалітай у сакавіку 39-го году яго зноў рыштавалі і зняволілі ў баранавіцкую турму, адкуль ён выйшаў толькі ў верасні пасля прыходу чырвонай арміі. Падчас нямецкай акупацыі Новік-Пяюн працаваў дырэктарам Слонімскага краязнаўчага музею і выкарыстоўваў пасаду для сувязі з партызанамі і падпольным. Таму арышт СД у лістападзе 43-га стаўся лагічным працягам ягонага пакутнага лёсу. Ён быў выкрыты і схоплены, пасля чаго накіраваны ў калдычаўскі табар смерці, дзе ён спазнаў і катаванні, і голад, і цяжкую працу на торфараспрацоўках. Там сама загінула ягоная жонка, і менавіта там нарадзіліся ягоныя кранальныя песні за кратаў. Нацысты прыгатавалі паэта да смяротнага пакарання. І ў ліпені 44-го году, перад самым прыходам чырвонай арміі, падчас масавага расстрэлу 600 вязняў, ён быў паранены, але здолеў прыкінуцца мёртвым сярод трупаў, што і выратавала яму жыццё. Дарэчы, ён і быў сведкам тых жахаў. Пасля вызвалення Беларусі савецкім спецслужбам падалося, што факт працы пры немцах у музеі быў здрадаю. І яго зноў накіравалі на 10 гадоў пазбаўлення волі, але ўжо гэтым разам на катаржную працу ў ГУЛАГ на Калыму. І толькі ў 58-м годзе сяжук Новік-Пяюн быў поўнасцю рэабілітаваны і змог вярнуцца на радзіму. Што важна ў біяграфіі нашага героя? Ён не захаваў сляпой разбуральнай асабістай нянавісці альбо прагі помсты, аднак ніколі не дараваў злачынстваў і не апраўдваў сваіх катаў. Яго стаўленне да перажытага пекла спалучала ў сабе і хрысціянскую велікадушнасць чалавека, захаваў любоў і прынцыповую грамадзянскую пазіцыю. І гэта адлюстравалася ў некаторых момантах яго жыцця. На судовых працэсах над калябарантамі, гэтак ён сам у сваіх успамінах, якія называюцца ў калдычаўскім пекле, ён апісаў падсудных Калько, Сянкевіча ды іншых. І не з прагай асабістай помсты, а як чалавекападобных істот, якія павінны адказаць перад законам і чалавецтвам за замучаных дзяцей і жанчынаў. Ён фіксаваў факты з пратакольнай дакладнасцю мастака і гісторыка, уважаючы сваім абавязкам перад загінулай там жонкай і сотнямі вязняў стаць голасам праўды, а не суддзёй і мсціўцам. Дарэчы, і пасля савецкага гулагу, вярнуўшыся з Калымы, пасля поўнай рэабілітацыі Новік Пяюн апынуўся ў цяжкіх варунках, без жылля, працы і грошаў. І чыноўнікі баяліся былога палітвязня. Ён не стаў унутрана злобленым дысідэнтам, які траціў сілы на крыўду супраць савецкай сістэмы. Замест гэтага ён накіраваў усю энергію на стварэнне культурнай спадчыны. Калі яму нарэшце далі аднапакаёвую кватэру ў Менску, ён паводле ўласных успамінаў пасцяліў на падлозе газету і заснуў шчаслівым сном праведніка. Ён цэніў само жыццё вышэй за мінулыя пакуты. Таму і галоўнай зброяй паэта супраць катаў стала ягоная творчасць. Ён лічыў, што лепшы спосаб перамагчы тых, хто яго катаваў, гэта застацца творцам, пісаць песні, вершы, цешыць людзей. Нават у табары смерці ён пісаў вершы. Бо там, дзе ўсё было пастаўлена, каб ператварыць чалавека ў жывёлу, як не дзіўна, жыла паэзія. Дарэчы, такія пакуты толькі ўмацавалі светаглядныя прынцыпы Сергія Новіка-Пяюна, якія грунтаваліся на абсалютным гуманізме і ахвярным служэнні свайму народу, а таксама глыбокім аптымізме, які дапамог яму выстаяць у пеклі гэтых турмаў ды табараў. Чалавека ён бачыў як носьбіта стваральнай песеннай энергіі, а сваё асабістае месца вызначаў праз прызму песняра і культурнага асветніка. Паводле Новіка-Пяюна, чалавек – гэта істота, створаная дзеля добра, творчасці і духоўнай свабоды. Чалавекалюбства насуперак жорсткасці. Нягледзячы на тое, што яго катавалі, 7 разоў вадзілі на імітацыю расстрэлу гестапа і гадамі трымалі ў лагерах, ён не зламаўся і не азлобіўся на свет. Верыў, што нават у самых жудасных абставінах чалавек мусіць заставацца чалавекам. Таму для яго культура была і апорай, і месцам адпачынку. Сваё асабістае прызначэнне паэт бачыў у тым, каб быць голасам свайго народа і суцішальнікам чалавечых душ. Яго першы надрукаваны верш у далёкім 1925 годзе сімвалічна называўся «Не бядуй». Гэты заклік да стойкасці прайшоў праз усё ягонае жыццё. Яшчэ будучы маладым літаратарам, ён пазней раіў не захапляцца палітычнай кан'юнктурай, а пісаць пра вечнае і чалавечнае. І вось што парадаксальнае, нават знаходзячыся за кратамі, ён працягваў пісаць, складаючы вершы, музыку ў галаве. Ён спалучаў шчыры патрыятызм з шырокім поглядам на свет. Ён вольна пісаў на колькіх мовах і быў актыўным эсперантыстам. Гэта паказвае, што чалавека ён ацэньваў не паводле нацыянальнасці ці ідэалогіі, а па яго ўнутраных маральных якасцях і гатовасці да адкрытага дыялогу. Цікава, калі ў сярэдзіне 50-х гадоў, падчас ягонай якуцкай ссылкі, яго цешча Леакадія прасіла савецкія ўлады адпусціць паэта да сем'і ў Польшчу, Новік-Пяюн адмовіўся з'язджаць. Яго асабістае месца магло быць толькі на радзіме, у Беларусі, нягледзячы на ўсе пакуты, якія яна яму прынесла. Гэта цікавы прыклад такога адметнага, своеасаблівага і запамінальнага у біяграфіі Сяржука Новіка-Пяюна. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Українське радіо «Рація». Розбураємо межі.
1: Фельетон «Рації».
2: 1 вересня у Беларусі по традиції відбудеться День ведаў. Правда, у апошні гады гэта ўжо не День ведаў, а День цытат. На жаль, не Купалы ці Богдановича. Галоўны класік сучаснасці у Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 вересня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты «Самі ведаеце каго». А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай «Самі ведаеце каго» па тэме «Адукацыя». Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце «Капсула часу», у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у «Капсулу часу» вучань кладзе цыдулку: «Я хотел поступить у Польщу, але капсулу знайшов классный керавник». Ну и вишенька на торте – информационные материалы для конструирования урока, где особный раздел присвечены державной подтримце. И вот там аккурат сгадывается размеркование. Мауляв, в Украине заховывается система размеркования и гарантованное предоставление первого працовного места. Гарантованное первое працовное место – это когда после университета головное питание – не где найти працу, а тем можно было бы меня размерковать крыху ближе до дому. У выніку увесь гэты урок пра веды выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучню застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
0: Радіо «Рація». Гайнаўка,
3: Саколка,
0: Масты,
3: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Социальная тематика уваходит у нашей эфиры. Напередзе пагутарам про детей. Позже не в забаве, яны пойдут в школу. Так само напередзе позитивные новины с Прахи. Их анализуем. Будем разом у студии Влад Гриневский. Запрошаю вас на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: І тут соціальна тэма ўваходзіць у наш эфір на самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рыжыченкай.
6: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна руками, а яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму насамрэч для Беларусі з аднаго боку гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярэм, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў еўразвязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра еўразвяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну просто таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязі, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
5: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
6: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія у перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобія, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года, і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі, ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў, і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай, і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску, і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
1: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
6: Слухайце, ну да, насамрэч у Еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобі. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобі на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошай будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобій, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння – гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
1: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё, дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, і таксама плаціць нам пасобі, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то, напэўна, яны б усё гэта адмянілі. І вось, насамрэч, я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных. Не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці Дякую вялікі, што наш шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
6: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш з падатку. То бок, это ўсе тыя падаткі, якія плацяць простыя беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржаўны бюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведучым, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы, таму што частка грошы асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў, яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
5: І на завершэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускія грамадзяне вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляецца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю за New York Times, якую апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта ЗША па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму здымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
7: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся, не. Мы зараз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усіх. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
5: Спецпасланнік Трампа Джон Кол некалькі разоў прыязджаў у Мінск ды сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтых перамоваў вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажыйка зараз разглядае два сцэнарыі.
7: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначнай лічбай палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў такога візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які у нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важна, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннем Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
5: І гэта таксама элемент палітыкі дыстасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадамо, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберэса, прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. Уночы на 26 жніўня дрон атакавалі чарговы логістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых логістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падрыжваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
8: Полмільёна рублей. Только што Валберэс перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
9: У нас в отпуске был товар. Товара было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, ВБ от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
10: 3,5 миллиона рублей, не знаю, сейчас горит или что, уже сгорел.
5: Гучыць пытанне аб кампенсацыях, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберэс, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
11: Праблема прадаўцоў, праблема сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Валберэс не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страшны прадаўцам Валберэс.
5: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе ўкраінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхі, зноў падаваць заявы на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шаянок. Далей будзем з вамі разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Пагутарам, вось, ведаеш, ужо на працягу некалькі дзён час ад часу мы уздымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа я так трошкі агульна кажу, вось, раскажы, пракаментуй, калі вас гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння.
12: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам урадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на на разгляд. Візавыя паслабленні маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак блізкая асоба, гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў і дзяцей, таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было ўвесь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
1: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі?
12: На жаль. На жаль, не. Гэта безумоўна такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі. А другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
1: Паколькі новіся таксама размаўляю з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах, буду кажучы, што не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэта палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
12: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковід, на якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22 года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацанкі, з'явілася, ну, назавем гэта палітычнай волей, провести некий такий подзел поміж російським громадством і білоруським громадством з уліком пожаданняў менавіта демократичних сіл Беларусі. Перший раз Світлана Тихановська, наша обрана президентка, зустрілася з ним на Мюнхенській конференції по безпеці. Тады упершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціхановскай сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларускіх русаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтае паляпшэнне, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашыя такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў, беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсё раз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такога некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і так далей. Колькі матывацыі служыць пэўныя абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усвядамляе, што Беларусь не ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна, вось, у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхіі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў, беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
1: Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так, але ж ну беларусы ніякім чынам не дзеляцца, ці гэта палі

0: раней. У каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што, безумоўна, сваіх блізкіх хочуць бачыць як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуплікі, кажуць па-чэшску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі, насамрэч, это карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах пад тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што, ну, вообще, офіс павінен лабіраваць і за тых іншых беларусаў, которые не зусім апазіцыя. Але нашыя правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыт гэты вырашыць, на яго адказаць.
1: Расказвае дырэктарка офіса беларускіх дэмакратычных сіл Чэхіі Крысціна Шыянок. Дадаму, што ў тлумачальнай запісцы МЗС, які ініцыявала праект пастановы, гэты крок называюць выразам падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяву на візы пачнецца з канца верасня. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыдзеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Рэпрэсіі ў Беларусі не змяншаюцца. Памёр мастак Уладзіслаў Стальмахоў. У Непале, імаверна, загінула беларуская грамадзянка. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Хельмановіч. Дачакаемся разам.

0: 22 гадзіну Беларусі, 21 у Польшчы.
1: Рэпрэсіі ў Беларусі не змяншаюцца. Памёр мастак Уладзіслаў Стальмахоў. Імаверна, ў Непале загінула беларуская грамадзянка.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Хільманович.
1: Няма падстаў казаць пра змякчэнне рэпрэсій у Беларусі. Летам 2026 году лукашэнкаўскія ўлады працягнулі рэгулярна папаўняць пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Толькі за чэрвень і ліпень у яго дадалі 161 чалавека. У жніўні, паводле ўжо апублікаваных абнаўленняў, яшчэ як мінімум 13. Такім чынам, на гэты момант за тры летнія месяцы у пералік трапілі не менш за 174 чалавекі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляў, што ў чэрвені Міністэрства ўнутраных спраў дадало ў пералік 95 чалавек. У ліпені спіс папоўніўся яшчэ на 66 чалавек. Гэта крыху менш, чым у 2023 і 2025 годах. 117 і 107 сярэдняя колькасць за месяц адпаведна, але больш, чым у 2024 годзе, калі было 88, падкрэсліваюць праваабаронцы. Не стала вядомага беларускага мастака Уладзіслава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Уладзіслаў Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году ён удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швайцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней і ў Польшчы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выставаў. У 2020 годзе ў час пратэстаў у Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. У акруговым судзе Лодзі разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3000 іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася добравольна адбываць пакаранне. Адзін з удзельнікаў групы, кіраўнік трох хосталаў у Варшаве, якія выкарыстоўвалі візавыя агенты, літоўскі грамадзянін, даў нейкаму Сергею з Украіны пячатку фірмы, а той іх ставіў на пацверджаннях рэзервацыі месцаў у хосталах. Насамрэч у хосталах літоўца было каля 50 вольных месцаў, а украінец выдаў 440 пацверджанняў рэзервацыі. Група дапамагала атрымліваць некалькі відаў візаў. Сярод іх былі працоўныя візы, выданыя ад імя неісных кампаній, госцевыя візы і культурныя або адукацыйныя візы, для якіх ствараліся фіктыўныя школы і музеі. Інфармацыя пра тое, што ў складзе зніклай падчас моцнай селевай паводкі групы турыстаў была і грамадзянка Беларусі, з'явілася ва ўправленні па турызме Непала, паведамляе дзяржаўны тэлеканал Беларусі СТБ. Пасольства Беларусі ў Індыі пацвердзіла гэтую інфармацыю. Там паведамілі, што атрымалі звесткі пра знікненне беларускі. Аднак падрабязнасці пакуль высвятляюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 27 жнівня. Четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення апошнього літнього працівного тижня. Тільки завтрашня п'ятниця працівна засталася. Видатний настрой, принамсі з гетої нагоди, усім жадаю Білоруської радіо РАЦА. Я Кирило Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем, як завжди, шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само не будь браковать нам корыстной, не выключно цікавой информации. У радио кулисах нас чекают наступные выконавцы. Это будет Крамбамбуля, Джей Морс, Гарбич, Крама, да инши. А литерально праз 4 хвилины уже почуем с вами передачу из архива Нивы выконания Яна Мордане. И он уже полистал тыдневик адмыслова для нас. Одразу за им для самых маленьких прогучать каски малышам. И ровно 22.30 повод для белорусского часу. Послухаем с вами передачу Уршули Шубзды «Уздоуж поделенной Беларуси». Заставайтесь с нами.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Колісьці говорилася, що в такой чи іншій вёсці стільки то не хат, а комінов. Давней нават податок платили от комінов, да і тепер добры комін у будинку, дакі дым не проходзіць у хату і у печы гарыць добра. Яшчэ не так давно сяляне чысцілі коміны толькі перад пячэннем хлеба. Работа гэта была даволі складаная. Трэба было ў лесе высячы маленькую елачку, прывязаць яе да доўгай палкі, улезці на хату і, як гэта гаварылася ў некаторых ваколіцах, вешкаю выціраць сажу ў коміне. Калі гаспадар з вешкаю ўлазіў на комін, вядома было, што яго жонка будзе пячы хлеб. Часы змяніліся. Сяляне ядуць хлеб з ГС-аўскіх пякарняў, які прывозяць у вясковыя крамы. Коміны абавязаны чысціць не гаспадары, а камінары. На жаль, у вёсках аб камінарах гавораць многа дрэннага. Рэдакцыя наша час ад часу атрымоўвае лісты, у якіх карэспандэнты крытыкуюць камінараў іх несалідную працу. Як выглядае праца камінара, расказаў нам прэза з камінарскай спаўдзельні ў Беластоку Васіль Сайнота. Ён сказаў нам аб долі і нядолі камінароў, аб іх нялёгкай і непапулярнай працы, аб умовах працы і іх паляпшэнні ў апошнія гады. Як правіла, камінар замазаны сажаю. Яму ў цягніках і аўтобусах ездзіць немагчыма. Харчавацца ў сталовых і барах таксама ён не будзе, бо сваёй адзежаю запэцкае ён суседзяў. Такім чынам, каб ездзіць на вёскі, неабходны камінарам спецыяльны транспарт, і харчавацца павінны яны не ў пунктах масавага харчавання. 2 гады таму назад камінарскае спаўдзельне стварыла магчымасці, каб кожны камінар купіў матацыклы, усе камінары атрымоўваюць цяпер таксама адзежу і бялізну. А ці да кожнага коміна лёгка дабрацца? Ці гаспадары стварылі умовы для таго, каб улезці на хату? Можна было не баючыся, што драбіна абарвецца? Заданнем камінара з'яўляецца не толькі чышчэнне комінаў, да яго належыць таксама супрацьпажарная прафілактыка. Абавязаны ён паведамляць пажарнай камандзе і міліцыі, калі комін не гарантуе бяспекі, калі ён можа быць прычынай пажару. На Беласточчыне працуе больш як 120 камінароў. Нягледзячы на тое, што умовы працы іх значна палепшыліся, што зарабляюць яны добра, бо ў межах 6 тысяч злотых, аднак іх яшчэ не хапае ў бельскім, гайнаўскім і сакольскім паветах, напісаў Міхась Хмялеўскі. Недавно хтось з жыхароў вёскі Чыжы написал у Ніву про клопоты, якія переживають тут люди, каб доехать у Гайнаўку автобусом. Недавно почав ездить ще один автобус, але і той не вельми хоче забирать людей, да не тільки у тим справа. Вось, часто бываюць у автобусе тим кондуктори, які мають голови до заробків. Наприклад, у сераду торговий день у Гайнаўцы. На припинах приходять вельми много людей. І кондуктори в гэты день узбагачаються грошима за продадзеныя білети. Яны забирають гроші, а білетов не дають. А люди едучи бояться, бо бывають контролі і шкода платить 100 злотых за чужое махлярство. Ці ж справядліва гэта? Ці можна так ашукваць і дзяржаву, і людзей? Напісала Мухла.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Беласток.
2: Свісланне.
3: Гародня.
2: Бельск-Падляскі.
3: 98,1 FM.
4: Казка. Малы сан. Мне.

У одном городе жили-были 7 мастаков. Город, у яким яны жили, был вельми змрочны, тому что над им висели шарыя хмары, и от их на увесь город падал шары тень. З-за хмары не было видать оранжевого солнца, не было видать зеленой листоты, не было видать блакитных небес. И все, что малявали мастаки, было шерым и непрыгожим. И они ж думали, что небо может быть только шерого колеру, листья только шерого колеру, и все наукол только шерого колеру. Тому и фарбы у их были только шерые. И они не могли малявать иначе. Однойчи у город прилетел ветер и разогнал хмары. Мастаки выбегли на улицу и не поверили своим вачам. «Ой, якое прыгожае небо!» — сказали яны. «Ой, якое прыгожае сонца!» — сказали яны. «Ой, якое прыгожае лісце!» — сказали яны. И адразу ж пачалі маляваць, але атрымалася непрыгожа, таму што ў іх была толькі шэрая фарба. 7 мастакоў цяжка ўздыхнулі. Што ж ім рабіць? Як навучыцца добра маляваць? Тады адзін з іх сказаў: «Сябры, пойдзем фарбы шукаць!» Узялі мастакі 7 пэндзлікаў і 7 вядзерцаў і пайшлі фарбы шукаць. Доўга вандравалі яны па белым свеце і ўсяму дзівіліся. А дзівіцца было чаму? Яны ж усё жыццё пражылі ў змрочным горадзе і не ведалі, што ёсць бялюткі рамонак з залацістай сярэдзінкай, што сонца ў дзень аранжавая, а ўвечары малінавая. Яны любаваліся прыродай, многае спазнавалі і ўсё запаміналі. Аднойчы мастакі падняліся на вершыню самай высокай гары. Адтуль было відаць усё наўкол, і рэкі, і лесы, і лугі, і ўвесь шлях, які яны прайшлі. Залюбаваліся мастакі і пачалі марыць. «Ах, як бы я хацеў намаляваць мак!» – сказаў адзін. «А я сонца!» – сказаў другі. «А я дзьмухавец!» – сказаў трэці. «А я лісточак!» – сказаў чацвёрты. «А я неба!» – сказаў п'яты. «А я званочак!» – сказаў шосты. «А я фіялку!» – сказаў сёмы. І як толькі яны гэта сказалі, на небе ўзнікла вясёлка. Убачылі мастакі вясёлку і бачам сваім не паверылі. «Ах, якія фарбы!» – уздыхнулі яны. «Я бачу фарбу, як мак!» – сказаў адзін. «А я як сонца!» – сказаў другі. «А я як дзьмухавец!» – сказаў трэці. «А я як лісточак!» – сказаў чацвёрты. «А я як неба!» – сказаў п'яты. «А я як званочак!» – сказаў шосты. «А я як фіялку!» – сказаў сёмы. І раптам адзін канец вясёлкі апусціўся ля самых ног мастакоў, і яны ўбачылі 7 каляровых дарожак. Чырвоную, як мак, аранжавую, як сонца, жоўтую, як дзьмухавец, зялёную, як лісточак, блакітную, як неба, сінюю, як званочак, і фіялетавую, як фіялка. «Ура!» – закрычалі мастакі. «Нарэшце мы знайшлі фарбы!» Кожны выбраў сабе любімую дарожку і пайшоў па ёй. Прайшлі мастакі па ўсёй вясёлцы і адразу ж пачалі маляваць. Ім не цярпілася даведацца, якога колеру фарбы ў іх вядзерцах. Узялі мастакі вялікі ліст паперы і кожны па чарзе правёў па ім лінію сваім пэндзлікам. Атрымалася яркая 7 колераў вясёлка. Мастакі былі шчаслівыя. Цяпер яны маглі намаляваць усё, аб чым марылі. А што з вясёлкай? Яна знікла, таму што аддала ўсе свае фарбы. А калі пойдуць яе шукаць іншыя мастакі, яна зноў паявіцца і аддасць ім свае новыя фарбы.

0: радио РАЦ. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 27 жніўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Эдвард Паттен, амерыканскі спявак, удзельнік вакальнага гурта Gladys Knight and the Pips. Гэта адзін з самых паважаных соул-калектываў, які выпускаў хіты на працягу 4-10 годзяў. Гурт праславіўся на лейбле Motown, але свой самы буйны хіт запісаў ужо пасля сыходу адтуль. Выпушчаная ў 73-м годзе песня Midnight Train to Georgia правяла ў білбордзе 2 тыдні на першым месцы Hot 100 і 4 тыдні на першым месцы R&B Chart. У 96-м Gladys Knight and the Pips былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2001-м у залу славы вакальных калектываў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 жніўня 1949-га нарадзіўся Джэф Кук, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў з'яўляецца найбольш паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў у 80-х годах, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучаў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі музыкі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Гурт мае 32 песні, якія сталі нумарам 1 у кантры-чарце часопіса Billboard і прадаў больш за 73 мільёны дыскаў. Гэты паказчык дазволіў ім увайсці ў дзясятку самых паспяховых гуртоў, саступіўшы толькі такім рок-грандам, як Led Zeppelin, The Doors, Queen, Pink Floyd, The Who. Гурт «Алабама» удастоены 150 разнастайных узнагарод і званняў. Сярод іх дзве прэміі Грэмі, 8 званняў выканаўца года, дзве узнагароды People's Choice Awards і персанальная зорка на Галівудскай алеі славы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1950-го нарадзіўся Філіп Ніл Маррэй, у некаторых крыніцах Мюррэй, што не зусім правільна. Ніл Маррэй – вядомы брытанскі бас-гітарыст, які граў у гуртах Козі Паулс Хаммер, National Health, White Snake, Black Sabbath, а таксама з Гарі Мурам, Брайаном Мэем, Пітерам Грынам, Міхаэлем Шэнкерам ды іншымі выканаўцамі ды гуртамі. Пералічваць усіх не мае сэнсу. Лепей паслухаем White Snake з удзелам Ніла Маррэя.

Гэта беларускае радыё Рацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 жніўня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алекс Лайфсон, сапраўднае імя Александр Жываінавіч, канадскі музыка сербскага паходжання, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Rush. У 96-м годзе ён стаў афіцэрам ордэна Канады. У 2011 годзе часопіс Rolling Stone апублікаваў спіс з 10 лепшых гуртоў, якія граюць у жанры прагрэсіўны рок. Пералік быў складзены па выніках чытацкага галасавання. Найбольшую колькасць галасоў набрала канадская Трио Rush. Пры гэтым рэдактары Rolling Stone адзначаюць, што гэты гурт набраў значна больш галасоў, чым нават яго найбліжэйшыя канкурэнты Pink Floyd ды Genesis. У 2013 годзе Rush увайшлі ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 27 жніўня 1965-го нарадзіўся Бо Мартін Эрік Эріксон, шведскі аўтар-выканаўца песень у стылі еўрадэнс, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам E-Type. Музычную кар'еру пачаў рана, спачатку ўдзельнічаў у розных рок- і метал-гуртах, а ў пачатку 90-х пачаў эксперыментаваць з драм-машынай і зацікавіўся танцавальнай музыкай. Сапраўдны поспех прыйшоў да праекта E-Type, калі на яго звярнулі ўвагу вядомыя шведскія прадзюсары. Улетку 94-га была выпушчаная песня «Set the World on Fire», якая ўзляцела ў шведскіх чартах і неўзабаве атрымала «золаты статус».

вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Нас яшчэ чакаюць No Doubt, Bloodhound Gang ды In Flames. 27 жніўня 1970-го нарадзіўся Тоні Ашвін Канел, брытанскі музыка індыйскага паходжання, найбольш вядомы як басіст амерыканскага гурта No Doubt. Далучыўся да іх у сакавіку 87-го пасля аднаго з канцэртаў. Раней Тоні выконваў джаз і быў добра адукаваны ў музычным плане, а з прычыны таго, што валодаў яшчэ і адміністратарскімі здольнасцямі, то ўзяў на сябе абавязкі менеджара.

0: Тут живи Беларусь.
1: Бородой. 27 жніўня 1972-го нарадзіўся Джимі Поп, імя пры нараджэнні Джеймс Мойер Френкс, амерыканскі музыка, лідар і адзін з заснавальнікаў гурта Bloodhound Gang. Чалавек з філадельфійскім акцэнтам, вядомым манатонным спевам, нізкім голасам. Калі кліпы Bloodhound Gang пачалі паказваць на MTV, бацькі Джимі перажылі сапраўдны шок. Суседзі не давалі праходу. «Гэта ваш сын фарсіць у тэлевізары без штаноў?» Бацька Джимі аднойчы адказаў: «Так, мой сын без штаноў, затое ў тэлевізары, а твой сын у штанах сядзіць і на яго глядзіць».

0: sweet as the punch.
1: Напрыканцы программы «Изноў день на родину» босс больш-менш прыкметных музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 жніўня 91-га выйшаў альбом «Ten» гурта Pearl Jam, а ў такі ж дзень 92-га арыгінальны рукапіс верша да песні Джона Леннона «A Day in the Life» быў прададзены на аукцыёне «Sotheby's» за 100 тысячаў даляраў. 27 жніўня 1975-го нарадзіўся Бьорн Гелоте, шведскі музыка, гітарыст і аўтар песень гурта In Flames. Ён прыйшоў у гурт у якасці бубнача ў 95-м годзе, а ў 98-м перайшоў на гітару. У сакавіку 2004-го Бьорн Гелоте трапіў на 70-е месца ў спісе 100 найвялікшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Як вы, напэўна, здагадаліся, развітваемся песняй In Flames. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси опоўначы, у Польши 23-я година. Репрессии в Беларуси не зменшаются. Помер мастак Владислав Стальмахов. Имоверно, в Непале загинула белорусская громадянка. С новинами в студии Владимир Хильманович. Нема подстав казать про смягчение репрессий в Беларуси. Летом 2026 года лукашенковские улады протягнули регулярно пополнять перелик особ, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности. Только за червень и липень у его додали 161 человека. У жнивни поводле уже опубликованных обновлений еще как минимум 13. Таким чином на гэты момент за 3 летние месяцы у перелик трапили не менее за 174 человеки. Правооборонный центр «Вясна» поведомлял, что в червени Министерство внутренних справ додало перелик 95 человек. У липени спис пополнился еще на 66 человек. Это крыху меньшим у 2023 и 2025 годах. 117 и 107 средняя колькость за месяц отповедно, але большим у 2024 годе, коли было 88, подкресливают правооборонцы. Не стало вядомага беларускага мастака Владислава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Владислав Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году ён удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швайцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней і ў Польшы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выставаў. У 2020 годзе ў час пратэста ў Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. У акруговым судзе Лодзі разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3000 іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася добровольно отбывать покарание. Один из удельников группы, керовник трех хостелов в Варшаве, которые выкористовывали визовые агенты, литовский громадянин, дал нейкому Сергею из Украины печатку фирмы, а то их ставил на подтверждениях резервации места у хостелах. На самом речь у хостелах литовца было около 50 вольных местов, а украинец выдал 440 подтверждений в резервации. Группа допомагала отримливать несколько видов визов. Сярод их были працовные визы, выданные от имя неистных компаний, гостевые визы и культурные або адукационные визы, для яких створались фиктивные школы и музеи. Информация про то, что в складе зниклой подчас моцной селевой поводки группы туристов была и громадянка Беларуси, з'явилась во управлении по туризме Непала, поведомляет державный телеканал Беларуси СТБ. Посольство Беларуси в Индии подтвердило эту информацию. Там поведомили, что отрымали звездки про зникнение белорусской. Однако подробязности покуль высветляются. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І пра надвор'е. У пятніцу 28 жніўня на нашым сумежжы чакаецца малавоблачнае без ападкаў надвор'е, пераважна пагодліва. Уначы і зранку месцамі будзе згушчацца слабы туман. Вецер прагназуецца ўсходні, паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага. Тэрмометры ўначы пакажуць 6-12 градусаў вышэй за нуль. Месцамі чакаецца плюс 3, плюс 5 градусаў. Удзень паветра прагрэецца да 19-24 градусаў со знаком плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Лаудетур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Арцибіскуп Галахер протягує дипломатичну місію в Москві, де зустрівся з представниками Московського патріархату і керівництвом Росії. Тим часом подорожжя Льва XIV у Повднюву Америку набиває конкретні обриси. Аргентина розглядає можливість обвестити національний вихідний день, а на заключну імшу у Лімі чекають до 2,5 мільйонів вірників. У другой части программы наша рубрика «Веру, ведаю, разумею». 26 жнивня вас вітає ксёнц Александр Мельченя. Сьогодні Лев XIV завершив цикл катехез, присвячених літургії під час агульної аудієнції в базиліці Святого Петра. Спосилаючись на Конституцію Другого Ватиканського собору Sacrosanctum Concilium, він нагадав, що метою соборної реформи було допомогти вірникам глибі розуміти набоженство і удільничати у їм свідомо, побожно і активно. Гэтыя думкі паводле пантыфіка пацвярджаюцца ў 48-м артыкуле саборнай канстытуцыі, дзе гаворыцца пра неабходнасць таго, каб вернікі не заставаліся чужымі або нямымі гледачамі літургічных цэлібрацый. Лев XIV падкрэсліў, што імкненне да рэформы не ўзнікла раптоўна, а праяўлялася яшчэ ў дзейнасці пап. Пачатку 20-го стагоддзя было звязана з літургічным рухам. Пій XI настойваў на актыўным удзеле вернікаў на бажэнствах, Пій XII правёў рэформу літургіі вялікага дня Ян 23 спрасціў рубрыкі «Брэвіярыя» і «Імшала». Таким чином соборная реформа протягивает живую традицию костела, хоть яе неправильное разумение часом приводит до злоуживания, в якія сустракаются и сёння. Пантефик нагадал, что литургичные деяния належат усяму телу костела, а не являются приватными целебрациями. Он подкреслил особливую отказность пасторов, бискупов и святаров за захование литургичных нормов и высокородной простоты набоженствов. Такая литургия, по воле папы, может стать важным сродком евангелизации і допомогти вернікам удосконалюватися у єдності з Богом і поміж собою. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да вернікаў розных моў, закранаючы пытанні жыцця касцёла і грамадства. Вітаючы польскіх пілігрымаў, ён духоўна далучыўся да ўдзельнікаў урачыстасці ў Чынстахове з нагоды 70-годзя аднаўлення яснагорскіх абяцанняў польскага народа. Лев XIV нагадаў пра змешчаную ў іх праграму маральнага абнаўлення грамадства, праз абарону чалавечага жыцця, клопат пра сужэнства і сям'ю, а таксама выхаванне дзяцей і моладзі. Звяртаючыся да іспанамоўных пілігрымаў, папа заклікаў прасіць благаслаўлення для пажылых людзей і тых, хто пра іх клапоціцца. Маладым, якія прынялі канфірмацыю, ён нагадаў, што дар Духа Святога з'яўляецца не схаваным скарбам, а святлом, якое павінна зяць кожны дзень. Моладзі, хворым, маладым сужэнцам, Лев XIV паставіў прыклад святую Моніку і святога Аўгустына, захвоціўшы да шчырага пошуку евангельскай праўды. Китайскамоўных вернікаў пантыфік заклікаў настойліва шукаць Бога і служыць яму велікадушна і паслядоўна. Партугаламоўных пілігрымаў ён заклікаў актыўней удзельнічаць у літургічных цэлібрацыях, а нямецкамоўным нагадаў, што літургія з'яўляецца вяршыняй дзейнасці касцёла і крыніцай яго сілы. Франкамоўных вернікаў папа запрасіў адкрываць сэрцы таямніцы Хрыста, каб праз актыўны ўдзел у літургіі перажываць унутранае перамяненне. Сёння, прымаючы на аўдыенцыю ў Рымі біскупаў лютэранскай царквы Нарвегіі, Лев XIV адзначыў, што сучасны свет сутыкнуўся з асабліва неспакойным перыядам. Варожасць паміж народамі, паводле пантыфіка, праяўляецца не толькі ў міжнародных канфліктах, але і ўнутры асобных краін, у прыватнасці ў рэзкасці палітычных і грамадскіх дыскусій. Ён падкрэсліў, што чалавеку лёгка заняць варожую пазіцыю ў дачыненні да тых, з кім ён не згодны, таму неабходныя сумесныя намаганні для пошуку шляхоў прымірання і братэрства. Ісус паказвае нам іншы шлях, адкрываючы, што дабрыня і міласэрнасць здольныя абяззброіваць, сказаў Лев XIV, дзякуючы лютэранскім біскупам за іх прысутнасць у Рыме. Ён нагадаў пра малітву Хрыста аб адзінстве сваіх вучняў, каб свет пазнаў, што Отец паслаў сына і палюбіў людзей так, як палюбіў яго ён. Хрост і супольная місія ў свеце, паводле папы, з'яўляецца асновай для сумеснага служэння міру і справедлівасці. справядлівасці. Пантыфік прывёў прыклад сведчання ранніх мучанікаў і святых, такіх як святыя Олаф і Суніва, чыё жыццё спрыяла яднанню народу. У завершэнні ён заклікаў маліцца аб Божым благаслаўленні, каб людзі маглі жыць як браты і сёстры. Такое сведчанне, на думку Льва 14-га, дапаможа разам несці вестку пра Ісуса Хрыста, нашага збаўцу.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Учора вечарам сакратар Святого Пасада па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сустрэўся ў Маскве з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Разам з ім у сустрэчы ўдзельнічала дэлегацыя, у склад якой уваходзіў апостальскі нунцый у Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Джавадзі Даніела. Мітрапаліт Антоній прывітаў гасцей ад імя патрыярха Кірыла, а з боку маскоўскага патрыярхату таксама прысутнічалі протаіерэй Мікалай Балашоў і протаіерэй Ігар Выжанаў. У той жа дзень арцыбіскуп Галахер правёў перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя і міжнародныя пытанні, а таксама гуманітарныя аспекты вайны ва ўкраіне. Дарожа Льва 14-го ў паўднёвую Амерыку, якое павінна адбыцца з 6 па 17 лістапада, набывае ўсё больш канкрэтныя абрысы. Папу чакаюць ва Уругвай, Аргенціне і Перу. Аргенцінскі ўрад разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень з прычыны чаканага вялікага наплыву вернікаў на папскія імшы ў Лухане, Кордаве і Буэнос-Айрэсе. На гэтым тыдні Льва 14-ы сустрэўся з аргенцінскай групай, якая займаецца падрыхтоўкай візіту, каб абмеркаваць далейшыя дэталі. Тым часам міністр замежных спраў Перу Карлас Эспа абвясціў аб месцы правядзення заключнага набажэнства папскага візіту ў краіну. Імша пройдзе 16 лістапада на лётным полі авіабазы Лас-Пальмас у Ліме, дзе, паводле яго слоў, могуць сабрацца да 2,5 мільёнаў вернікаў. Перу займае асаблівае месца ў біяграфіі Льва 14-га, бо ён шмат гадоў працаваў у краіне і быў біскупам Чыклаё. Цяперашні пантыфік, амерыканец па паходжанні, мае таксама перуанскае грамадзянства. Гэта асаблівая сувязь з краінай надае папскаму візіту ў Перу асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да прыезду Льва 14-га працягваецца адначасова ва ўсіх трох краінах кантынента. Рэпрадукцыі шэдэўраў з калекцыі ватыканскіх музеяў сталі часткай экспазіцыі новага музея наратыўнага мастацтва Джорджа Лукаса ў Лос-Анджэлесе. Тут можна ўбачыць рэпрадукцыі страшнага суда, стварэння Адама і сцэны першародных грэх і выгнання зямнога раю пэндзля Мікеланджэла Буонароці. Тут таксама паказваюць фрэску Рафаэля Санці «Афінская школа», а таксама статуі Аполлона Бельведэрскага і Аўгуста з Прыма-Порты. Фрэскі прадстаўлены на двухмерных светлавых панелях, а скульптуры выглядзе трохмерных галаграфічных экспазіцый. Яшчэ перад адкрыццём музея гэтую частку экспазіцыі наведалі старшыня губернатарата Ватыкана, сестра Рафаэла Петрыні, арцыбіскуп чыкагскі кардынал Блэйз Сьюпіч. Іх сустрэлі заснавальнікі музея Джордж Лукас і Меладзі Хобсон, якія суправаджалі гасцей падчас наведвання. Афіцыйная цырымонія адкрыцця адбудзецца 19 верасня, для наведвальнікаў ён адчыніцца праз 3 дні пасля гэтага. Такім чынам шэдэўры ватыканскіх музеяў атрымаюць новую пляцоўку для знаёмства з імі шырокай публікі ў Злучаных Штатах. Музей прысвечаны візуальнаму аповеду і даследуе, як вобразы ўздзейнічаюць на калектыўную памяць і фарміруюць яе.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выканать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене, небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, калі хто порушить одну из гэтых найменьших заповедей и навучить гэтому людей, то и найменьшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае и навучить, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце. Бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі, жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Єзус каже: «Таму, калі хто парушить одну з гэтых найменших заповедяў і навучить гэтаму людзей, той найменшим назавецца ў володарстві небесным». Єзус заклікає быць уважлівымі, не ўспрымаць паклікання до любові як нешта абстрактнае, бо гэта паклікання вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворучы пра спаўненне закону, Єзус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Єзус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Єзус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Христос – наша справедливость, и Он любит нас, а мы любим у отказ. Любим не тому, что досконалые, а тому, что нас полюбили и одарили милосердностью. Сябры, мы протягнем размовлять про нагорное оказание Иисуса у нашей программе на наступном тыдне, а на сегодня я с вами развитываюся, похваленный Иисус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христус!

0: ситуація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Я стан позор.